Bir ustazını tanıyman, o tolımı qaltız. Başkasını inek bilmesem mu, ama bir nokta mağın tolımı kızıqarlıq belinudu. O bir qarapla başkalarının okuş tarihini bilaleydu. Konkret rakılıp etkanda, kancılı kitap okuqallıqını bilaleydu. O, adam okuan kitapla çırayıq yazılıq boludu. Kitabını az okuqallarının çırayıda bir xil iştarlıq, nişansızlıq, həm gödəklik belinib durudu. Bu ruhi cəhətdiki açlıqının işbadisi. Adam kitabını kanç köp okusa, çırayıdaki açlıq alameti şünce az boludu. Kitap okuş adamge həq naxını tonududu, işinin yolunu uxturudu. Şuna kitabını köp okuğan adamla ruhi cəhətdən asalıqca çəkinib qamaydı. Çırayımı şünce yıqımlıq, çıxışqaq, erken körünudu. Hərgizmi qopal və nəzər dairisi tarda körünməydu, dedi. Dostum, ondaqda hər günü dostlar çəmbirge oynağalla hesab mu, dəb sordu. Ustaz, meyiqidi külüb qoydu.

Hozir to'limi g'alita ahvol mavjud. Hamma odam kitob o'qigan yaxshi deydi. Biroq astoyli kitob o'qiydiganlar to'limi az. Nurg'un odam faqat qaramoqli kitob o'qishga omroq qiyofatga kirib olgan xolos. Bu ehtimol inson qalbining yengilligi va manfaatga yerishlishib ketganligiga munosabatlik bo'lishi mumkin. Kitob o'qish tegi taktidan elib aytganda bir xil ruhiy amgakdir. Qancha foydali kitob bo'lsa, o'qiganda shuncha bek charchishimiz mumkin. Chunki uningga chuqur tafakkur moslashtirilishi, mazmunini tushunish uchun zihin va kuch-quvvat sarf qilinishi kerak. Biroq kitob o'qigandan keyingi unum uncha tez ko'rilmaydi. Ehtimol biz bir kitobni noyda zo'r kuch sarf qilib o'qisakmi, ammo biror narsaga erishganligimizni darhol his qilamasligimiz mumkin. Shunga nurg'un odamning Eyliqi asta-asta özgürüşdən təsirinin barlıq kelişini saxlaşqı taqıtı bulmaydı. Ruhi əmgək sərb qıldım, bıraq tegişlik cavabqı erişmədim. Şundaq dursa, onda qılğınımdan nemi paydısı? Şüncülük vaqt bolsa, televiziya teatr körgən giyitəmdi. Ruhi hələ toğrı bulmasa, şərkətmə özgürüb gedidu. Nəticəsi kişini texımı ümitsizləndirdi. Kitab oxuşdun haqiqi mənbət və xoşallıqı eriş ələydiğən adam, daim onunqı nisbətən xoşallıq və yeqiş tuyğusudu boludu. Men buning yaxshi kitob ekanligini bilaman. O'qigandan keyin manfaatga erishaman. Biroq shu natijaning chiqishini xotirjamlik bilan saqlashni xolayman. Hargizmu darhol naqlashtirishni talab qilmayman. Bu kitob o'qishdagi eng to'g'ri ruhiy holat bo'lsa kerak.

Adamın tərbiyə körgəlliginin ən çox ifadəsi atanısının mükəmməl əməsliqini keçirişidir. Xizmətdişim Dabinin etişcə onun apısı ündidar işildişini ögəngəndin kiyin Adamını bək bizar qıldığan bəb getibdi. Ədədin kəşkicə, ayıldıqilə topuda hər xil işəncisiz uçurlarını yollaydıkən, ya ki dostlar çəmbirgidə kütünüş əqədiki maqallan yollaydıkən, yəni onunqa ayrım uçur əvətib, tızımlaşsınızla qızıl boğlaq ba, çəkib qoysanızla köpül tapalaysız digəndək bir dövü uçurlarını yollaydıkən. O, apısıqa bu nərslərgə asallıqca işənməslik əqədə nə çıxıdım etqan bolsumu, nəticədə o gəblə apısının o quluqıdan kırıb bu quluqıdan çıxıb getidikən. Şundaqla nəçə sekundin kiyin apısı yenə topqa aşındaq məzmunlan yollaydıkən. Bu işlə səbəbidən Dabi apısı bilən təqalışıb qapdı. Xizmətdaşları onunqa işini bək eğir oylu almaslıqını, ulanın turmuşuqa mayətlik təsir körsətməsələ, ula bilə uğruşmaslıq əqədə nəsihət qıbdı. Dabi, özümü biləmən, ligin açıqımını zadılı basanmay, onunqa bir nəçə yığız gəb qıb qoydum, dəbdi. Mən ilgirə mundaq bir temini görgən, Nemi üçün tərqiqətim atanam gödəklərcə xatalıq ötküzgəndə özümünü tutamay olan əyibləymə digən sualıqı berilgən cavabla içi də man ən çonqur təsir qılgan cavab mundaq idi. Biz atanımızğa açıqlanğanda açıqlanğınımız ulanın birər işini xata qılgallıqı əməz, bəlkə ula xatalıq ötküzməsliki kerek boğan adam boğallıqı üçün açıqlandıq. İlgiri ula sizgə natonuş kişiləgə gəp qılmaslıqını etqan. Hazır ula kucuda namsız sağlamlıq məhsullatlarını satıdıq Allah'a, sizgə yıqın boğandın mı bəkərək yıqın bəb getirdim. İlgiri ula sizgə qılaymıqan pul xəjləməsliğini etqan. Hazır talla bazırda etibar bahalıq pahaliyyət bolsula, ula nərslənin lazım boluş bolmaslıqı bilən kar yox, seti vilib üyüqü dövləydim. İlgiri ula sizgə şünç köp gəp qağan, hazır vədisi də turmaydıq Allah, həmişə ula bəb çıxıdım. Sizin xabı buluşunuzdaki səbəb, əməliyyətdə siz ulanın mükəmməl əməsliqini bayqıdınız. Ləkin ancaq etiraf qılışını xalamaysız, ancaq düşünəməysiz.

Dostum Bijun özünün çoğboğununu anısının yardımsız alda onundun kızım banki kartınızda yana kançılık pul bağı dəb soruğan çıxıdıla Tunca qıdım eskığılıqını etdi. Bijun Ali Mektabını püttürgendin kiyin Tunca xizmet qılığa yeri şəhər mərkizidi boldi. Başqıla yıqın ətraptiki yer astı üydə ya ki metro velisipitləgə növətləşdürüb oldurub kildiğən şəhər sırtıda turatdi. O mektab dərvazıdın çıxsıla şəhər rayonudaki turalğı binasıqı kırıp gedətdi. Bir gündeki üç vaxt tamıqını buyurutma tamak arqılı qalqıladdı. Onun etişçə, aşu çağlada o əzəldin hesabat qılmaydıkən. Maaş tarqatqan haman xəşli bitidikən. Xizmetinin könüllük ya ki əməsligidin başqa iş qandaq işqa könül bölməydikən. Xizmetki çıxıp işkinci yili öyü qaytqanda, o ailesinin əhvalına carlap qağalıqını yes qıldı. Kəşlik tamaqdın kiyin, anısı onu bir yanğı çağırıp, ön sülü öşkən halda, bankı kartınızda yana qanç pul bağı, Ya bu misal turalğı öy fondoğunuzdan kançılık işkerliğini sorap baksanızın boludu. Pensiyeye çıkıp öy karzını tölyemedim. Azraq tölüş bir eləmsiz, dəb sordu. Anının közlerden onaysızlığını vatqalıq çıkıp duratdı. Onun turmuşunun nacar tərəplerini, xudu ilgirgege oxşas yöşürüp gedişini kançılık halaydı qalıqı eniq körünüp duratdı. Şu dakikada Bijun dan qitip qaldı. Uzundun beri bu ailə onunğa mundaq tuyğu berip kegen edi. O bu ailədə məngü soğu qobul qılışqılı məsul bala. Bıraq, o bu qeytim ailənin tegeçlik yükünü kütürüşk tegeçlik bir əzası bub qağalıqı. Ailənin bərpaçısı bu qalıqı. Ailənin bərgənli qobul qılğuçısılı əməsliqini tunca qeytim yes qıldı. İlgiri atanısı turmuşunun yanı bir tərpini yuşurup qılışqa adətləngən idi. Bıraq, ola bugünkü küngi kilib balısının çoğun bu qalıqını körgəndə, axiri uzun birini tınıvaldı. Ve turmuşunu yırtıp içip, onun içindeki veyrançılıklarını görsetti.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anladınız. Mən Şirin Gül Toxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarına qulaq sağayızlə. Aldınqı 8 ayda dövlətimizdən taşqi sodası oxşeş məzgirlikidin 17.6% eşib, tez eşiş vəziyyətə davamlaşdı. Şincağının qumdan müdafi yalınış və qumnı tüzgirləş birinci sepigi nəzər. Bu bir türküm yeni kəsiblədə ixtisaslıqla bəkli kəmçil. Bu da şu nim üçün daim okuğucuların tamak kartısına astırdın pul urup yerdi. Yaşanğala küçü ili deryası vadisindeki yarqın mənzirge aylandı. Yaşanğala'daki uzun vaqt ekranı karğalıqdan kilip çıkıp atkan alametle salqaraşqı bulmaydıgan haletki yetti. Bu 6 xil yemekini az yan. Tövende deyik tığla, bugünkü programımızın təpsili məzmunları da bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Tamujnı baş məhkəmisi yıqında ilan qığan sallıq məlumatı körüstülüşçə, bu yılın aldınqı 8 iyi da dövdümüzdün mal sodu import-export umumu qımeti 34 trilyon 780 milyard yuan getib, oxşeş məzgirlikidin 17-16% eşib, tez eşiş vəziyyəti tamamlaşqın. Tamujnı baş məhkəmisinin sallıq məlumatı da körüstülüşçə, 2026 yılının aldınqı 8 iyi da dövdümüzdün mal sodu eksporti 14-16%. Importi 22% aşkın. 8-ci ayda dövlətimizin mal, soda, import, eksport umumi qiyməti 4 trilyon 650 milyard yuan yetib 19.8% aşkın. Bunun içində eksport, import ayrım-ayrım 18.6% və 21.7% aşkın. Tamujna baş məhkəməsi statistika analiz məhkəməsinin başlığı Lü Dalyan Mondaq dedi. Kölemden karğanda import-export kımeti uda 3 ay 4 trilyon 500 milyard yuandan aştı. Eş süretiden karğanda export-import uda 4 ay birli vaqtta işkanlıq san bilen aştı. Bu, dövletimizden mükemmel kesb sistemisinin taşkı soduğu boğan müstakkem terekini toluq namayan kaldı. Şundakla, dövletimizden fen

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Dövdümüzdeki en çok kumluk, Tehlimakan kumlukının kirvekide 3 şimal ihatı ormanı kuruluşu bu yiçe ötkelik hücum kılıççıyanı ilip yerilmaqtı. Muhbir yakında Dövletlik Ormancılık Yaylaq İdarısının 3 şimal kuruluşu bu yiçe ötkelik hücum kılıççıyanı Şincan muhbirlar səpiri paaliydi de Xotendin çerçengece Şincan işlep çıkırış bin tüanının tüan meydanlardan kumlu tizgilleş təcrübe bazırıgıca birinci sattaki kum tizgilügecilerinin kan təri ve akıl parası arqılıq yeşillik bərpa kılıvatkalıqını ködü. Dünyadaki ikinci çoğun köşme kumluk bulan Tehlimakan kumlukunun umumi kölümü 337.600 kvadrat kilometre kilidu. Cənubi Şincandaki Kaşkar vilayeti, Xotan vilayeti, Aqsu vilayeti, Bayınqulun Mongol Avtonom Oblastı Qatarlıq çaylağı təsir körüstüdü. Bu yerde kişiler uzundan bu yan kum buranının dədini yetküçü tatkan bulsunu, lekin bu yerde çıntırıp kumdun müdafi yalınış ve kumlu tizgirləşdə möcizi yarattı. Şincanın Xotan nahiyesi de Sudunma Tursun Mıngmu kumluk yerini hüddük elip, çigde östürüp, onu en çıraylıq bağı aylandırışını arzu qaldı. Bultur 10. aydın bu yan, o 18 kent ahalısı bilen bilinle kum barxallarını tüzləb, çigde köçte tikdi. Buğday, beydi qatarlıq sıra ətlini teyredi. Sudunma Tursun kumunu tizgirləş keçirmişini əsləb, haya canlanğan halda, kum buran çıxsıla beydi uruqı uçup getib, qığan əcərimiz bikağı ketetdi. Bəzdə özümünü tutanmay, adam yox yək bir pişiqlaytdım, dedi. Lekin hazır o, rətlik temitib soğuruş əsləhəliri

ve sağlam üsü batkan çeydiki karab, biz kumunu tizgirlesek, kiyinki avlatlağı paydalıq dedi. Növette Xotan nahiyesi de 91.300 mu kölemdeki kum tizgirlendi. Bu, 1845 aylığı nəpiyet gözdi. Xotan nahiyelik Ormançılıq ve Yaylaq İdarisi Parti Grupsının muavin şucisi, idara başlığı Ablikim Savur, su kemçil buluşta qiyin məsili aldı da nahiyemiz cigde yolğun qatarlıq suğuqqa ve kurğaqçılıqı çıdamlıq kücetlerini talladı. Hem de bide ve sök-sökni kırıştırıp tiridi dedi. Bu yıl 3. aydın boyan Xotan nahiyesinde ulanğan ceylinin ay buluş nisbeti 85%'den 90% keçib oldu. Ablikim Savurumun dağ dedi. Hazır 1 kilogram cigde bazarda 20 yuandan 30 yuan geçe seydildi. Cigde köçte tikilip 3. yılı meyve berildi. Her mu yedin yılığa 1500 yuandan 2000 yuan geçe kırım kığılıp oldu. Kırıştırıp teriğen bededin yana her mu yedin 2000 yuan etrapıda kırım kığılıp oldu. Xotan kumdan müdafiyeliniş kumunu tüzgirleş təcrübe bazısı da yurtka qaytıp egilik tikilgen yaş Şücavyan 3100 mu tüzlengendin kiyinki yerge berip bedenin nahaydı yaxşı özgərlikini ködi. Anhoy sanayet taşıyosunu bitirgen bu yaş, top taş kuruluşu, soda sanayet baş kuruluş kəsbini ügengen bulup, axırda yezi egilikige özünü beğişledi. O əsləb mundaq dedi. Mən 10 yaşımda atanam bilen Xotanga kelgen. Kiçik vaxtımda kum boran bək çıqatdı. Qar boran çıqqanda heç nimini körəməyiddim. Köp gündüzdə öydü çıraq yanduratdıq. Hazır təcrübə bazısı da 10 mu mu yəyə bədə 8 mu modun köpürək yəyə buğday terib, şu yili kumunu törtüb, şu yili terib, şu yili önümgə erişdim. Bədə purçaq ailəsidiki ösümdük yıldızı havadiki azotunu turaqlaşdırıb, tupraqını intayın munbətləşdürdü. Bədə teriş muhitqa bağlıq. Çerçe nahisi Xadun kum tizgirləş punktı da qarboran dərəxlərini asanlı örvit etdi. Amma cənubdan şimalğa uzunluğu 23 kilometr kilidigan ekologiya koridori. Ahya qılınğan 130 min modun artıq orman yerinin qomlaşıp ketişini ünümlü tizgirlədi. Çerçe nahilik partkum daimi komitetinin əzası Xadisha mundaq dedi. Növətdə biz sök-sök ormanlıqıda 67.700 muyaya toşqan zədiki teriduq. Şunun bilan bir vaqtda pendiq yağıqı, aqsıllıq üzümü qatarlıq köp mənbəlik qumluq iqtisadi ziraətlərini kirgözdük. 2025-ci ili məhsulat qiyməti 16 milyon 730 min yuandan eşib, ekologiyalik ünüm bilan iqtisadi ünümdən ibarət qoş paydığı erişdik. Çerçe nahisi 14 karxanını qumnu tizgirləşki qatnışqı cəlib qılıb, özgeçi kəsiblərini tərəqi qıldırıb, iqtisadi ünümgi erişiş arqılıq qumnu tizgirləşdən ibarət İmkaniyetlik sicil tərəqiyyat əndiyisini şəkilləndirdi. Şincan işləb çıxırış kuruluş bin tüəni 2-ci şiyesi 31-ci tüənədiki orman mühabizətçisi Cuan Davi Küş Ulaş Tayıqını qolğa aldı. 2021-ci ili o ailəsidikiləni ilib, Cansu'dan Şincanğa kilib, xizmətdaşlarından birlikdə ekologiya ormanını kündülük çarlab, qoğdaş və kesərlik haşarat ziyinini tüqütüş vəzifisini ziyimisigə aldı. O mundaq dedi. Biz yeni ve kona ekologiya ormanını qoğdaş ve pərviş kılışka küçəb kapalatlıq kıldıq. Şunun bilen bir vaqtta komluq kəsbini tərəqi kıldırıp, iqtisadi önüm yarattıq. Cungu tibabeti doğrugarlık materialları qatarlıq ormanlıq iqtisadıq ait kırıştırıp terişini qanat yaydırdıq. 31-ci tüən turuşluq rayondaki kuruqta komluqı bilen təklimakan komluqının ən kısqı arlıqı ilgiri 3 kilometrəğə mi yetməkdi. Davamlıq tizgirləş arqılıq işki çoğun kumluqnun arlıqı 10 kilometr çekindirildi. Cungu Ormançılıq Pəllə Akademiyası Ekologiya Tətqiqatxanısının tətqiqatçısı Joe Yajan mundaq dedi. Hazır kumlu tizgirləş nəticisi həmmigə ayan. Kəlgüsüdə biz yenə Pütkül 3 Şimal rayonuda oxşaş bulmağan kum tizgirləş əndiyisini bərpa qınmaqçı. Yəni, şərqdə çatqal və çüçük boya, kətira qatarlıq, doğru ösümlükleri teriqçılığını bərpa qılımız. Otura, ğərbi tərəbdə, toşqan zədikidin başqı yenə cigdi qatarlıq quruq meyvelik tərəxlərini östürümüz. Cuyacan tonuşturub mondaq dedi. Növətdə, Cungu Ormancılıq Pəllə Akademiyası Qurumqaş şəhərə bilən həmkarlışıb, dəldərəx uruq plazması baylıqı ambarı qurub, 100 xıldın artıq kum tizgirləş ösümlük sortını saxladı. Şunun bilən bir vaqtda,
Чуаңзау 1-нче номер катарлык кесәрлек ва хашарат апытыга такабул туруш үнеме техими яхшы, кумдан мудафиялыш ва кумны тезгенләш үнеме яхшы сортларны тәдриҗи кеңәйтеп аттыбыз. Игенчә Тәклимакан кумлыгының читедәге умумы узынлыгы 3046 километр киләдгән яшыл мудафия бәлвагының якысыдагы ёчыкны әйтүш асасында 9 миллион 380 мең мо даира пухта кадам белән кеңәйтелде. Буның белән якысыдагы ёчыкны әйтүш кеңлеге 110 метрдан 7500 метргәчә кеңәйтелде. Синҗан Уйгыр автоном районы кәсп аркылы кумны тезгенләш Amma qumni tizginlash, suv orqali yeşillikni muqimlashtirish, bengtuan bilan yerlik ham turtki bo'lish, ekologiyalik unum, ijtimoiy unum va iqtisodiy unum birlashtirilgan qumdan mudofiyalanish, qumni tizginlash yangi yo'li ustida izlanmoqda.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu bir türküm yeni kestilədə ixtisaslıqla bəkli kəmçil. Muhbirimiz Pəzilət bu əxti xəbər berədi.
1: Əxli iqtidarlıq maşın adam işiltiş texniki, tövən hava boşluqıdiki əşya obrotti xadimi, qonraşqa maskilədiğən özgərtiş ustisi, muz oymu sənətkari. Bu xizmətlərini siz düşünüb baqqan mı? Bugündən başlap ular dövlət rəsmi bekitkən yeni kəsib olub qaldı. Çünki tərəqqiyyatı tez, istiqbalı yaxşı. Bir qısım iş oralarına bolğan ehtiyac 1 milyon yöndən aşıdı. Ondaq da qanda qılğanda fürsətini çın tutqılıb oludu. Yaqında Adam Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Ministerliqi 8-ci türkümdeki yeni kəsiblərini elan qıldı. Bu tizimdeki qaraydıqan bolsaq, CMI 11 yeni kəsib, 23 yeni iş türü bar bolub, yeni fürsətlər həqiqətən köp. 11 yeni kəsib işçidə rəqəmlik ixtisat bilən münasibətlik bolğanları 20-ni igiləydi. Ular rəqəmlik quruluş texniki xadimləri, əxli iqtidarlıq maşın adam qolunuş texniki, sanayət məhsulatları rəqəmlik modul quruş ustusi, mikro elektr tori başqurğuçisi, hərəkətlik sallıq məlumat analistisi qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Yeşil kəsibdən üçü bar bulub mikro elektr tori başqurğuçisi, hidrogen yeqilğu batariyası yasaş işçisi, elektrolizlanğan sudun hidrogen işləş işçisi. 23 yeni iştir işçidə nurğulları puxralarının turmuşu bilən ziş münasibətlik. Məsələn, məhəllə xizmətçiləri, konraşqa maskeladığan layihiləgici, gül pişiqləb işləş işçisi, əxli iqtidarlıq öy cihazlarını qoraşdırış tənşəş işçisi qatarlıqlar. Nimişqa ular yeni kəsb olalaydı. Asaslıqı kəsbkarlar bəlgilik köləmgi yetkən, həm də kəlgüsüdə yana yeni tərəqiyyat boşluqı boludu. Bir eyi söz bilən etqanda bu yeni kəsblərə adam intayın kəmçil. Məsələn, əxli iqtidarlıq kəsibdə hazır 1 milyon ixtisaslıq kəmçil. Əxli iqtidarlıq maşın adam işiltiş texnikidən ibarət bu xizmət orınıqı bolğan ehtiyac 1 yıldılə 30% açdı. Hazır yolda minvatqan yeni energiyalik avtomobil 43 milyon 970 mınqı yetidu. Əmma təcrübəlik kinişki alğan texnik 100 mınqı yetməydu. Yeni energiyalik avtomobil təşürgücüsünün bazri intayin işdik. Yəni kütünüş sahəsi mi var? Növbətdə elimizdə 60 yaşdan aşqan yaşanğanlar 323 milyondan aşıdı. Konraşqa maskeladığan özgərtiş layili gücüsünün xizməti yaşanğanlarga hacetxan özgərtiş, tutquş, yöləncük orantış qatarlıqlardan ibarət. Pürsət şünç köptürsə, qanda qılğanda bu kəsibki kırgılı boludu. Kəsbi mütəxəssislər mundaq dedi. Əgər avtomobil tokçılıq asası bolsa, eğir tiptiki avtomobil remontçisi, Əxli iqtidarlıq öy cihazlarını qoraşdırış tənşəş işçisi qatarlıq texnikilik işlərini oylaşıb baxsınız boludu. Əgər siz yeni musabıqı yoluqa atlanmaqçı bolsanız, tövən hava boşluqıdiki əşya obrotu xadimi, əxli iqtidarlıq gəvdini içiş xadimi qatarlıq yeni iş türlərini oylaşıb baxsınız boludu. Əgər sizdən qolunuz çaqqan, qol silib işləş iqtidarınız küşlük bolsa, xuşbıraq yasaş ustisi, gül pişiqlaş işçisi, muz oymıcılıqını sınab baxsınız boludu. Yeni kəsiblərinin tərəqiyyatını qollaş üçün hazır dövlət maharət arqalıq kəlgüsünü yurtuş hərkətini ilgir sürüb, tövən hava boşluqı iqtisadi, yeni energiyelik avtomobil, süni əxli iqtidar, sağlamlıq mülazimiyyəti qatarlıq sahələrini çördəb, hər yili 10 milyon adam qitimdən artıq tərbiyyələşkə yardım toluqlu müsibərdi. Yeni fürsət köz aldımızda. Sizdən mu, könlünüzdəki yeni kəsibini tapalışınızını ümit qılımız.

0: Hürmetlik radio anlığıcılar. Bu da şu neyim üçün daim okuğucularının tamah kartısına astırtın pul urup berdi. Muhbirimiz Abduhalıq Əhməd bu axtı xəbər berdi.
1: Yakında Nanjin Təbiyyipən və Sanayət Pəlləri daşısının astırtın pul uruş tədbiri sansızlığan tordaşlarını yeni bir qetim təsirləndirdi. Iltimas kılmaydıgan, tizimlikini ilan kılmaydıgan, sallıq məlumat arqılıqla Adem'nin bivası tepiştin ibarət bu xil yardımın bivası yetkizidigan, amma kişini əvar kılmaydıgan, dəxil kılmaydıgan bu xil usul məktəb 10 yıl ünsiz damlaşdırgan idi. Torda Şaunin bu yıl bu Ali Məktəbdən 3-cü illiqini oxusu idi. Şundaqla dəl muşu türnün mənfəətlənigücülərinin biri idi. Ali Məktəbdən 1-ci illiqinin keyinki məvsudun başlap, onun tamaq kartısı da hər ayda 300 yəndən artıq tamaq sonması özlükdən toluqlanıp çıqqan idi. O, mundaq deydi. Bir günü mən kartamın aşqanı sürtkinimdə tuyuqsız içidik pulunun köpəyəgəlligini bayqıdım. Keyin o pullarının məktəbnin astırtın silip koygan pul işkellikini baykıdım. Burun her bir vaxt tamak ne yegende, hesap kitap kılıp en çikeye hajlaydım. Yardan pulu kelgenliken, ahire tamakını hatırcam yerleydiğim buldum. Alaydı tijişimden, özemli kıyınışımdan mı oranı yok buldu. Onu tekme təsirlendirdiğini, mektepten bu işini öntünsüz doluqlama kılıp, hiç kimge davran salmay bergini buldu. Bunda kılış minin ideya bismini nikletti. Bu xil kişini ayran kaldırdıgan, şundakla aşkarlanmaydıgan bu usul bizden özümüzden qadirlişimizge, gururumuzdan oylaşqallığını görgülü bolatdi. Manu bu türlü yol koyuşunun əsli muddası edilgen idi. Nanjing Təbiyyipən və Sanayət Pəlləri daşıyosu aşqanısının istimal sallıq məlumatı və məktəb ətrabdaki əhvallarını tətqiq qilish arqılıq, toluqlu müveriş ölçümünü bekitkenliki əmmigi aydan boldi. Her ayda aşxanada 60 qetimdən artıq tamaq yeydiğan, istimal umumi somisi 750 gündən tüvən bolğan oquqçılarğa berilətdi. Məktəb tərəb mundaq deydi. 750 gün bizdən təkşürgəndiki ən tüvən ölçümümüz. Məsələn, əgər bir oquqçı ayda aran 600 gün yisə, biz onunğa 750 gün toluqlaymız. Оқуғычыларының әр күні ашқаныды кәм дегенде 25 жән қыражат қамчот болышын үміт қылымыз. Бұ пұл олар ғитәлік болыпты қалмай, яны яқшы қатыржам ешігі етіду, деді. Юқарқы сөзлер, Нанжың Пәнтехник Университеті Ташқи Алақы ә Тәрәққат бөлімінің қызметісі Лейджіңнің бізге деген сөзлер еді. Ұлтымас қылыш ажасыз, сұртқы илан қылынмайды, шындақла ешкі давран сылынмайла, Astırtın tamak kartısı toluqlumu veriş tədbiri bu əsli məktəb xizmətçilərinin ətrafını küzətişidən, oquqçuların turmuşunu küzətişidən gəlgən. Li Jin mundaq dedi. Nurğun oquqçularının əhvali həqiqətən qiyin. Onlar aşxanadakı ən ərzan tamaqlarını da zakaz qılıb yeydi. Bəzilər ailə şəraitinin açar işkəlikini başqalarının bilinçini xalamaydı və oquş yardım pul iltimas qılışdan vaz keçişini xalaydı. Amma yana bazı oquqçular bu yardım pul iltimasını ötmək turpla qanda xərcləşni oylab bolğan boludu.

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla. Yaşanğalla küçü Eli Deryası Vadisi'deki yarqın mənzirge aylandı. Muhbirimiz Polat Aman Nuri bu axtı xəbər berdi.
1: Jiangnandiki güzel bostanlıq diyen çıraylıq namı bar Şinjan Eli Derya Vadisi'da yaşanğallar avangard ətirti, yez kənit korosi, etiz eriq beşi, mədiniyet meydanında mokidek ötüşüp durudu. Yaşanğallar işkiçeki kıraudek akargan bolsumu, yanıla kadimini toxtutup koymay, kızgınlıkını suslaştırmay, artıqçılıkı ve əsli məqsidi arqılıq, ammığı mülazimet kileş, asasi katlamğı tökpü koşuş təsirlik səyibisini bütmekte. Yakın kıyılardan bu yan Eli Qazaq Abdulm Oblasti, Cunha Milleti ortak gevdisi enini müstəkimləş, asasi liniyasını ziştiyor dəb, Peşkadem Kadırlar Hizmeti İşxanısı, Edebiyat Sənət Mülazimet Ətirti, Mütəxəssis Məsləhətçilər Mülazimet Ömeki, yani bir işxana, bir ətirət, bir ömektin ibarət üç çoğun süpünü icadi bərpa qılıb, köp yıllıq təcrübə, əqil parasətini tərəqiyyatqa törtkü buluşdiki küçlük kuvvətkə aylandırıb, yaşanğanların küçünü İli Deryası Vadisi'deki yarqın mənzirgə aylandırdı. Bir işxana həm türtkü bulup, iştipaqlıq asasını müstəkkəmildi. 2012-ci ilə Gülcahan Asım pensiyaya çıxanda külüb durub mandaq dedi. Pensiyaya işığı toşqan bulsam mı, texi mağdurum bar, bir məzgil işli ələymən. Dəlmuşu mağdur onun 8 yılını bir gündək ötküzüb, asasi qatlamdaki leksiya sözləş birinci sepədə çepib yürüb, yaşanğalar

Muhabbeti işxanısını Qorğas nayəsindəki həm adam belədiğən danlıq markıqa aylandırışıqa terək boldu. 8 yıldə o həmraları bilən 1500 meydandın artıq leksiyə sözüldü. Leksiyə anlıqanlar 180 min adam qetimdən açdı. Gülcan hədinin sözünü anlap düşünə aləyimiz, əsdə tuta aləyimiz, işiltə aləyimiz. Bu, hər millət amının addi bahası. Gülcan bu yaxşı tərəfini anlap mındaq dedi. Mən pəqət köpçilik bilən səmimi moğduşub pikir almaşdırdım. Yaşanqalların qarta, o kütünü siyasetik birləşdirib, xəlq durmuşdiki özgürüşlərini sözüldü. Yaşlar ösmürləri qarta, o ətrapıdiki hikayələr arqılıq, onlarının ösb yetilişigə yetəkçilik qıldı. Yezgəni çarıbçılıq rayonlarda o maqal təmsil işiltiş arqılıq, siyaset, qanun nizamlarını yeşib sözləb, Davlini amının köngüldikidək düşəndirdi. Şıncanca işxanısı Tekes nayəsindəki hər millət yaşlar ösmürlərinin qəlbidiki ən illik üsb yetiliş şatlıq baxtısı. Şıncanca xizmət küçüb pensiyaya çıxıcı bolğan 45 yılını bir gündək ötküzüb, ilgir kiyim bolub, hər millətdən bolğan 176 balını beqişqa yardım bərdi. Özü cəmi 1 milyon yöndən artıq pul yanı qıldı. Balılar onu səmimilik bilən şın ata dəb çakırdı. 2014 yılı işxan kurulğandan keyin o başlamçılıq bilən Mehriban Atalar Ömiki, Ronyao Tianshan, Leifeng Pidayılar Ətirti Qatarlıq 13 amivi mənpət qoşununu təşkil edi. Yəni, uçar yolvas futbol komandası qurub, hər millət balılarını tənərkət çəriyanda bir-birini düşünüş imkanitigə iyi qıldı. Hazırqıca xizmət işxanısı cəmi 5000 adam qetimdən artıq mülazimət qılıb, mihir muhabbət arqılıq millət halqıqan illik keyfiyyat bərpa qıldı. Bunun oxşaş işxanlar köp. 2025-ci ilin axırqıca il oblastı bu içə peşqədəm kadrlar işxanısıdın 90-ı quruldu. Ular ətkənçay olturuşu, oylaran dərsi qatarlıq amıqı yıqışlıq şəkillərini qolunub, Nəzriyə, siyasətlərini mağlıqan, tümənliqən ailələr getküzdi. Hər bir işxana xuddi bir küşlük yücəyri qoxşaş, asasi qatlamda millətlər ihtipaqlıqının asasını texımı müstəkkəmildi. Bir ətrət qalıplarını illitib, cəsarət bilən ilgirləydiğən kişilər qalbini mücəssəmildi. İl oblastlıq peşqədəm kadrla ədəbiyyat sənət şöbə ətirtinin başlığı Çin Cianhua mandaq dedi. Səhnin qayərdi qurulsa, İştipaqlıq uruqi şüyər geçi çeçildi. Numar bək qaldı sikən. Qul şəri Tötgörük məhəlisidiki mədəniyyət meydanda külk sadası üzülmədi. İl oblastidiki Beşqədəm kadrla ədəbiyyat sənət şöbə ətirti orunduğan ədəbiyyat sənət numarları amının işik aldıdiki katta uyum bulub qaldı. 34 yeşi 64 yaş bolğan bu qoşun, 6 şuar kutusunun hikayesi, Dövlət bolğandıla ailə buludu qatarlıq amıq yıqışlıq 20-dən artıq əsərini özü təyyarlab, özü orundab, siyasət bilimlərini qızıqardıq sual cavablarıqı sındırıb, köpçilikini külk sadası işçidə tərbiyəgə, asılatqa iqiq qıldı. 2025-ci ili ular 25 meydan qeddim uyum quyub, 7000-dən artıq kişiyi nəbiyyət güzüb, asasi qatlamdaki ən alqışlıq çolpallar ömükinin biri bulub qaldı. Toqsara nayəsində peşqədəm kadrla ədəbiyyat sənət mülazimət ətirtinin qeyri maddi mədəniyyət mirasını yetküzüş hərəkəti qəğəz qıymı sənətini millətlər ittifaqlığının vasitəsi aylandırdı. Hər qetimlik ənənəvi bayramlarda Cao Jifan, Cha Huansu, Hu Lianjun qatarlıq peşqədəm kadrlarının üyi qaynam taşqılıqı çömgən qəğəz qıymı dükunuğa aylınıb, xulum xoşunlar, yurttaşlar danqını anlap kelidigan boldu. Peşqədəm yoldaşlar qəğəz qıymı ünlərini məktəblərə elib girib, yazlıq tətillik amiyyə mənbət dərisxanısı da ögütüb, qeyri maddi mədəniyyətini balıların qəlbədə yild start quzdi. Bazardaki qəğəz qıyma körgəzmi orni hər millət amısı bilən lıq doldi. Köpçilik pikir almaşdırış, zoxunuş cəriyanda həm hünər sənətki varısı qıldı, həm dostluqni çonqırlaşdırdı. Şincan Uyğur Abdum Rayını qurulğanlığının 70 yılını təbrikləş məzgildə Koçu Başqarımsı, Məlillər, Nurğun Yaşanğallar Ədəbiyyat Sənət Ətirtini köngül quyub təyərlığan numarlarını orundaşqa bəs-bəsdə təklif qıldı. Yıqımlıq naqşı etilib, lərzan usul oynaldı. Barğalı cayda keyfiyyat qızğın, illik boldı.
Ale Rizvan Abay mundaq dedi. Numarlar obdan işken. Kalbimizge illiqliq ve küş berdi. Nöbette il oblastıda yaşanğanlar edebiyat senet mülazimet etirtidin 114 bar. 2025 yılda muyan yaşanğanlar edebiyat senet etirti cemi 600 neçi meydan pahaliyetini kanat yeydirdi. Bu 100 neçi min adem qetim ammını kapıldı. Ular senet arkalık devre özgürüşünü bayan kılıp, medeniyet arkalık milletler ittifaklıkının küşlük sadasını yanrattı. Bir ömek küş koşup, yukur süpetik terakiyatka türtkü boldı. Gülcinayesi de altın buğday başkı mütexessler mülazimet ömükkinin danki, açlık deriydiğen aileler arası da kent arkaldı. Pensiyaya çıkan dekancılık texniki mütexesslerden teşkilengen bu koşun, yıl boyu tecrübe etizli durup, Dövlətinin nöqtəlik tədqiq qılıb yaratış planı qatarlıq 10 neçə türlük tədqiqat temasına riyasətçilik qıldı, yəki qatnaşdı. 2021-ci ildən 2025-ci ilə qədər Gülcü nayəsinin küzgü buğday otturucu birlik məhsulatı 17%, mobişi otturucu kirimi 233,7 yuan aşdı. Kömək qonaq otturucu birlik məhsulatı 32%, mobişi otturucu kirimi 195,1 yuan eşib, Memleket bu içe kent gülümde terilgan küzgü buğday, kömü qonaq birlik məhsulatı da en yukarı rekord yartıldı. Peşkada mütəxəssislər yol körstüb, bizdeki texniki tosqını birdinla ravanlaşdırdı. Şu jaydiki terikçilik əmkarlıq kooperatının məsuli Çin Köngüldün alqışıldı. Gülcü şəhərinin 6 çoğun sayadiki peşkada mkadır. Mütəxəssis məsləhətçilər ömükünün ünümlük çağrısı üzlüksüz türdə yuqur süpətik tərəqqiyyatının küşlük terikigə aylanmaqda. Köpçülük diqqətini yezi igiliki, xalq turmuşi, ixtisat, şəhər quruluşi, cəmiyyətini idar qiliş, mədəniyyət və sayahatın ibarət 6 çoğun sahəgə mərkəzləşdirib, 27-də kiçik dairə təkşürüb tətqiq qiliş temsini bekitdi. Hökumət nurğun təklifini qobul qıldı. Şəhər texmu yeşillaşdı. Doğruxandın doğru setiliş texmi kolaylaşdı. Tağ etkinin ekologiyası sicil əslik gəldi. Şəhər qiyabdi və amının turmuşu üzlüksüz yaxşılandı. İl oblastıdaki 26 mütəxəssis məsləhətçilər mülazimət ömüki, kündülük mülazimətdən başqa yana mühim tədbirlərini təşürüb tədqiq qilishqa pahal qatnaşdı. Ticaret, soğudu mühitini əlalaşdırış cereyanda, karxanlarga çonqır çöküb, 30'dan artıq dəva təlifini toplab, 16 türlük təsdiqlaş tərtibini adilaşdırışqa türtkü boldu. Dekancılıq, ormancılıq, çarıvçılıq peşkədən mütəxəssisləri yez kənətlərinin gülləndürüş birinci sipidə, dekallarga pəntexnik arqılıq yardan veriş ərkitin qanat yaydırıb, kəsb tərəqiyyatıqa yaşanğallar qoğutunu qoşdu. Ömrünün axırdımı düşkün işib getməgənlər yanıla nəticə yartalaydı. İşxanının təşviq qiliş, ortaq tunuşunu mücəssəmləşdin, ədəbiyyat sənət mülazimət ətirdi, qalibini ilətdib, iştipaqlıqını ilgiri sürüş kicə. Yəni, mütəxəssis məsləhətçilər ömüki küş qoşub tərəqiyyatqı yardım veriş kicə, il oblasti bir işxana, bir ətrət, bir öməkdən ibarət üç çoğun vasıta arqılıq, yaşanğanlarını asasi qatlamı idarə qiliş, millətlər iştipaqlıqı, Yez kənətlərinin gülləndiriş qatarlıq birinci səbtin nur çeçiş, energiya tarqıtış imkaniyyəti iyi qılıb, yaşanğanlarının rolunu cari qıldırış, artıqçılıqını işqisiliş, canlıq əməliyyat yolunu tep çıxdı.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Yaşanğalladaki uzun vaqt ekranğa qarğanlıqdan kelip çıqıwatqan alamətlər sel qarışqı bolmaydığan halatki yetdi. Muhbirimiz Mehya İbrahim bu haqda xəbər berdi.
1: Bugünkü gündə qısqı film görüş, xəbər görüş nurğun yaşanğalların gündəlik aram eliş usulğa aylandı. Yan telefon yaşanğalların turmuşunu biyitib, boş vaqtlarını köngüllük ötküzüşigə yardan berdi. Amma nurğun çoğla yan telefon işiltiş vaqtını çəkliyemeydi. Çıraqını öçürüp bulubmu, yeni davamlıq körüdü. Avazı şondaq çın. Qarmaqqa özünü şondaq erkin qoyub etkəndə körünsümü, lekin bu halət asta-asta bədəni xor tüvididu. Doktor şunu əskertidu ki, yaşanğalların bədən ixtidari əsildili çekiniş basqıçıdı turğaşqa, uzun vaqt yan telefonqa qaraş, közgü ziyallıq bulubla qalmay, boyun umurtqısı, anlaş ixtidari, uyqısı, çoğmin halitigimu ziyan yetküzüşü mümkinkin. Köz qurğaqlaşış, köz ağırış, agaqlandırış signali. Toxtumay yan telefon körüş ciddi xarakterlik köz kesilini kəltürüp çıxırışı mümkün. Bu yıl 65 yaşqa kirgən Liu Momay hər günü yan telefonda qısqı film körüşünü yaxşı görətdi. Lekin yıqındın bu yan onun közü həm ağırıp, həm qurğaqlaşıp, nərsiləni iniq körəməydiğandak his qılıp, doktorxanlığı gelip təkşürtdi. Doktorunun tanıştırışca, yaşanğanlar yan telefon körgəndə köz çimildetiş qitim sani, körnerlik azlap, yaş perdesi vaqtıda toluqlamay, köz qurğaqlışış qatarlıq bir yarımlıqlamı payda buladikən. Fudan daşısı qarmıqıdiki köz, kulaq, burun, kekirde keselikleri doktorxanısı, köz keselikleri bölümünün mudur viraci Şöykan mudaqtıdi. Yaşanğalanın köz tanşaşıqtı dari əsildilla yaşının çoğuyışıqı əgişip çekinudu. Uzun vaqt yakın arlıqtın yan telefonqa qaraş közünün yükünü iğırlaştırıydıdu. Konkret şipadisi, uzun vaqt yakın etraptaki nərsiləgi qarğandan kiyin, tuyuqsız yiraqqa nəzər salğanda tez sürətə tanışigilib olmaydı. Nərsiləni iniq körgülüm ob olmaydı. Vaqt uzarğan seri, asalla körüş qodi çarçaşını kəltürüp çıxırdı. Fudan daşyosi qarmıqıdiki Xuadun doktorxanisi köz kesəlliklər bölümünün muavin mudir viraci Wu Leymondaqdadi. Köz kesellikleri bölümünde kesel körüstüatkan yaşangan bimarlarının təxminən 60%-i asaslığı köz qurğaqlışış kesli səhəblik keledu. Yaşanğanların köz göhürgə ağ düşüş kristallarının köpençisi konrap kətkən bulup, uzun nəzgil yan telefonu qarğanda, yan telefon ekrandiki kök nurunun qıdıqlışı asalla közdigi seyriq dağ rayonunu zəxmələndürüdü. Doktor, körüş qoti çarçaşının aldığını eliş üçün hər günü yan telefonu qarışını 2 saatdən 3 saat kişi kontrol qalış. Hər qitim közünü 30 minutdan 40 minut kişi uda işlətkəndə, toxtab, yiraqı qarab, közünü əqiqi aram aldırış təklifini bərdi. Yəni bir qıl əkvalda alayda ehtiyat qilish gerek. Yəni, çırağını öcürüb, karvatı yetib, yan telefon körməslik gerek. Qaranğı muhitdə köz qarçıqı kengiyib kəsə, glaukomanın ciddi qozğılış xalpını aşırıb etişi mümkün. Şunun bilən bir vaqtda uxlaşdın burun uzun vaqt ekranğa qaraş, qanuniyyətlik məşğulat qilishqı paydasız. Amalba qaranğıda yan telefonu körməslik gerek. Uzun müddət beşinə tüvən qılıb yan telefonu qaraş. Boyun umurtqısını ziyanğı uçurtışı hətta operasiya qilishqı toğır kelişi mümkün. Bu yıl 65 yaşqa kirgan Jang Apandi uzun vaqt beşini tüvən silib telefonqa qarashqa adatlangan. Bir neçə ay ilgiri o belikinin çın qılıb, mörüsün ağırvatqanlıqını es qilishqa başladı. Bir halətini saxlaş vaqtı səl uzarsa, bir yaran buluş alamətləri teximuro şəlləşdi. Təkşürüşdə onun yelikinin besilişi bir qədər eğir işgəliki bayqaldı. Axırda Jang Apandi amalsız boyun umurtqısı operasiyas qıldırdı. Nem üçün beşini tüvən qılıb yan telefonqa qarash boyun umurtqısının yükini eğirlaşdırıb etdi. Şanghay şəhərlik 6-cı xalq doktorxanası Süngək bölümü Umurtqa Taşqı Kesəliklər bölümünün müdiri Lian Xiaofeng tunuşturup mındaqdı. Normal boyun umurtqısı aldığa fiziologiyelik yay şəkildə boludu. Uzun vaqt beşini tüvən qılğandan kiyin boyun umurtqısı tədrici halda normal əgmidin çətnəb keçişi mümkün. Şunun bilən bir vaqtda boyun, dümbü muskulları davamlıq ciddiləşidi. Vaqt uzarğan seri asalla ağrıydı və zorquş payda boludu. Doktor mındaq təklif bərdi. Yan telefon körgəndə amalba ekranı igizrək kötürüb, baş və boyunni nisbi tik tutuş. Hər 20 saatdən 1 saat kiçi toxtab, beşini kötürüb, boyun və mörünü hərəkətləndirib, boyun və dümbini ərkin qoyuş gerek. Əgər boyun umurtqısı bir yaran boğan bolsa, qalaymıqan çiniqışqa aldırmaslıq gerek. Fudan daşyası qarmıqıdki Xuadun doktorxansi Süngək bölümünün muavin mudur viraci Çin Song mındaqdıdi. Bir qısım yaşanğanlar asasi kesli bar əkvalda baş qiyiş, qol ağrış, qol uyuşuş, put-qol mağdursuzlanış qatarlıq alamətlər görülgəndə aldı bilən doktorxanığı berib səbəbini iniqlab, andın qaratmalıqı bolğan halda salamətlikni əsigə kəltürüş məşqi elib berib, qarg'ulacha harakat qilish sababidan kasallik ahvolining og'irlashib ketishidan saqlanish kerak. Anglash iqtidori zaxmilanish, qalaymoqan uxlash, cho'ng mingini xo'ritish. Liu Apendi odatda televizor ko'rishni, yon telefon ko'rishni yaxshi ko'rdi. Ya'ni texi o'z yaxshi ko'radigan qisqa videolarni saqlab qo'ydi. Doktor shuni eskertadiki, yashanganlarning anglash iqtidori aslida tadrijiy tuvallayotganda, agar yon telefon ishlatganda ovozni bak yuqori qilib olsa, aksincha anglash iqtidorini yanada zaxmilandirishi mumkin. Yana bir oson sal qaraladigan masala uyqu. Bo'libmi, uxlashdan burun karvatga yetib, yon telefon ko'rishda ekran nuri melatoninning ajralib chiqishiga ta'sir yetkazib, kech kunduzning ritmini qalaymoqallashtirib, biologik soatni buzib yetishi mumkin. Avtomatik uda qo'yilayotgan qisqa videoni ko'rganda, odam bilib-bilmay borgan siri keyin uxlab,

yaşanğanların uxlaş vaxtını yenimi qısqartıb edidu. Bunodan başqa, bütün gün qısqı video xəbər görüb, uçurla kəyni-kəynidin qubul qılını versə, çoğmenini parç-pırat uçurlanı davamlıq bir tərəf qılış imkaniyeti qıldı. Doktor şunu əskertidu ki, yaşanğanlar əgər özünün bayı görgən məzmununu közü jumub başqıcı unutup qalsa, daim eğzığı kəgənimi ağızdan sözləb çıxıramısa, adi halda yeşinin çoğun işiğe yığıncaqlamaslığı gerek. Yan telefon görüşünü muvafiq azaytıp, köp hərkət qılıp, köp ictimai alaqı qılıp, çoğun meniğə hakiki fikir almaştırdığan ve pahaliyet qıldığan vaqt qaldırış gerek. Şanghay Zhongyi Dorgerliki Daşösi Karmıqıdiki Shuguang Doktorxanisi Yeni Sancip Davalaş Bölümünün Mudur Vıraci Sui Hua Xun mundaq təklif verdi. Adatta yan telefonu uda 20 saatin artıq qarmaslıq gerek. Yan telefonu koyup oğandın kiyin boyun gimnastikisi, 8 bölüklü gimnastika, tayji gumpsi qatarlıqlarını işləb, biyaramlıqını pəsaytıp, əst tutuş qabiliyetini asıraş gerek. Yan telefonumu muvafiq işiltiş gerek. Ziyadı məstanı buluşdun çoxum saxılınış gerek. Toxtuma yan telefon görüştək naçar adetini özgərtib, kündülük sağlamlıqının tüvən çekini saxlıqandıla, andın yaşanğanlarının turmuşunu rahat, erkin azadı qığılı buludu.

0: Bu 6 xil yeməkni az yeyin. Muxbirimiz Gülrü Sürət bu haqda xəbər verdi.
1: Kesel ağızdan kirdi deyilən gəp bu. Doktorunun əskərtişcə 6 xil yeməklik Dünya Səhiyyə Təşkilatı qatarlıq orqanlar tərəfindən rak kesilinin yüz verişi və tərəqqi qilishini ilgir sürüş mümkünlüyü isbatlandı. Şuna bunlara diqqət qilish kerak. Birincisi, yuqarı qandlı yemək içmək. Yuqarı qandlı yemək içmək rak hüceyrələrinin energiya tez liniyası deyə qaraldı. Rak hüceyrələri yuqarı qandlı mühitin önümlük faydalanıb rak hüceyrələrinin köpəyişini ilgir sürüdü. Bir türlük tədqiqatı göstərilişcə köp miqdarda şəkər qəbul qilish 45 xil kasallıq xəvfinin çoğayışı bilan ziş münasibətlikkan. Bularning ichida jigar raki, oshqozon osti bezi raki, sut bezi raki, mazi bezi raki qatorliq ko'p ko'rildigan 7 xil rak kesili bor ekan. Ko'pchilikning shakar qabul qilish miqdorini har kuni 25 gramdan tuvan qilishini tavsiya qilamiz. Ya'ni bu taxminan 6 qoshiq shakarga barobar. Masalan, shakar, qor shakar, navot qatorliqlarni ko'p iste'mol qilmaslik kerak. Shuning bilan bir vaqtda yoshirin shakarning iste'mol qilinishini muvofiq kontrol qilish kerak. Masalan, qo'yildirilgan meva sharbati, tez tayyorlanadigan omoch talqini, energiya tayoqchisi, dolana ushoq tushoq yemaklari qatorliqlar. Har haftada qand tarkibi bor ichimliklarni qabul qilish miqdori 355 ml'dan oshib ketmasligi kerak. Ikkinchisi, ziyoda qiziq yemaklar. Temperaturisi 65 Celsiya gradusdan eşib ketgan yemek içmek qızıl öngə şillik pərdisini təkrar zəhmiləndirib, şundaqla onu əsliyə gətiriş cərəyanında rakni tizginləş geninin toyuqsuz özgürüş xəvpini aşırıb itidi. Asaslıqı qızıl öngə təngizman raki, kekirtek raki və aşqızan raki qatarlıqlarını kəltürüb çıxırışı mümkün. Tamaqni qızıqıda yeyiş adıtınızı özgərtişini təvsiyə qılımız. Tamaq yeganda kam eg'izliq, tez taglik qachilarga issiq yemaklarni usish kerak. Bundaq bo'lganda yemaklikdagi issiqlikning tarqilishi tezildildi. Suv qaynagandan keyin eng yaxshisi 15 minut qo'yib, sovigandan keyin ondan ichish kerak. Qiziq sho'rpa, qiziq choylarni oldiraplay ichmang. Uchinchisi, yuqori tuzliq yemak ichmak. Tuzni ziyoda ko'p qabul qilganda oshqozon shilliq pardisining to'siqi buzg'unchilikka uchrab, vaqt uzargan seri normal bo'lmagan hujayralarning ko'payishini ilgir suradi. Buning bilan oshqozon rakining xavfi o'rlab ketadi. Ko'pchilik tuzning qabul qilinishiga chek qo'yish kerak. Har kuni iste'mol qilgan tuz 5 gramdan oshib ketmaslik kerak. Shuning bilan bir vaqtda yoshirin tuzdimmi, o'shar bo'lish kerak. Masalan, tamoq qiyami, jangyu Tetutku qatarlıq təmtən şügüşlər, prənik, bərəngi yapraqçısı, qarı örük, təyyar cüb, boltı qatarlıqlarının əmrisi tuz tərkibi yuqarı yeməklə hesablandı. Qorumu qorğanda təbii xuşburaq materiallarını tallab təmkir güsək buludu. Məsələn, piyaz, zəncivil, samsaq, mugu, kavab,

Çin, muş, limon şerbeti qatarlıqlarını işiltip tem tansisek boludu. Bular natri miqdarını aşırmağan əhval astıra yeməklinin təmini küçəydidu. Tötinisi tuzlanğan yeməklilə. Yeməklilərini tuzlaş çəriyanda nitrit kislatası tuzu peyda boludu. Bu, aşqızandiki aqsıl parçılıqıcı maddala bilən birikkəndin giyin küşlik rak peyda qılıqıcı madda nitrozamin hasıl boludu. Küzdişk asaslanğanda tuzlanğan yeməklilə, məsələn, tuzlanğan biliqni uzaq müddət istimal qılğanda aşqızan raki və burun yutqıncaq rakının qozğılış nisbiti bir qədər yuqarı bildikən. Tuzlanğan yeməklərini az yeyişni tövsiyə qılımız. İstimal qılıştın burun, iqın su bilən toluq yuyub, nitritlərin qaldıqını azaytış. Şunun bilən bir vaqtda tərkibidə vitamin C mol bulan yeni köktat meyvilərini köprək qobul qılış gerek. Beşincisi, pişiqləb işləngən göç məhsulatları bulub mu ıslanğan yeməklər. Bir türlük çoğun tipdiki tədqiqat körüstülüşcə, pişiqləb işləngən göçlərini köp miqdarda qobul qılış, tüz üçəy rakıqı qırptar buluş xatırının 21% işi bilən münasibətlikken. Bulub mu, ıslanğan göç türdiki yeməklərini yegəndə teximi ehtiyat qılış gerek. Çünki ıslaş yarayanda asıl bolğan fenil propil amin qatarlıq rak payda qılgıcı maddala DNA-ni buzğunçılıqı uçurtup, genin tosattın özgürşini keltürüp çıxırıdı. Öpk raki, aşqazan raki qatarlıqlarının qozğılış xaupini aşır vitudu. Adatta kolbasa qatarlıq tuzlaş, ıslaş arqılıq bir tırap qılıngan göç məhsatlarını az yiyiş gerek. Kündelik durmuşta amal var, maysız göçünü tallaş gerek. Şundakla tüven temperaturda pişiriş usulünü kullanış tavsiye kılındı. Dümle pişirişten başka yana göçünü kıyımı kılıp, kıyımlık tamaklarını yiyiş mi tavsiye kılındı? Altıncısı, paxtılışıp kalan yemekle. Paxtılışıp kalan dallıq ziraatla ve katlıq bostluq meyveler içeriki aflatoksin, məlum bolğan küçəytilmə rak payda kılıcı maddalarının biri bulup, bulup mu ciger rakı bilen ziş münasibetlik. Köpçülüknün yeməklik saxla şəraitiga diqqət qilishini tövsiyə qılımız. Tallab setib alğanda məhsulatının yeniliq dərəcəsiga diqqət qilish kerak. Paxtılışıb qalğanlığını bayqığan aman təşlib etiş kerak. Yana qaraydığan bolsaq, əmdə etib berdigan bu 5 türlü yeməklik yurak kesiligi taqabül turishdiki çolpan deb qaralmaqda. Albatta, məlum bir xil yeməklikni yeyishki tayınıbla rak kesilinin aldın alğılı buludu deyish əməliyyatqa uyğun emas. Əgər yemək içməkdə köp xil yeni köktat, meyveçi və dallıq ziraət, porçaq və başqa ösümlük türdiki yeməklə mol bolsa, köp xil rak kesiligi qırptarı buluş xəvbini tövəlidişki yardımı ba. Təcrübəxana tədqiqat nəticisi asaslanğanda, nurğun mineral madda, vitamin və ösümlük ximiyəlik maddalarının rak kesiligi təqabül turuş önümü barlıq körüstülgən. Yemək içməkdə tövəndiki bir qanç xil yeməkni muvafiq köpəytkəndə rak kesiligi qırptar buluş xəvbini tövəlidişki yardımı barışkən. Aplisin, alma, böldürkən. Alma, aplisin türdiki meyvilər, böldürgən türdiki meyvilər, yəni lənmey, böldürgən, şumey, məyyumey, üzüm, qılas qatarlıqlarının əmisi tezimlik kirgüzülgən təvsiyə yeməklə. Bunun içində alma tərkibindəki yeməklik talaları və polifenol birikmələri üçəy yoldakı bakteriyalar topu bilən billə rak kesilinin xətrini tövəllətişkə paydalıq bolğan bədən mühitini yartırgan. Lənməyinin rakının aldın eliş küçü, onun tərkibində köp xil ozuqluq elementla və ösümlük birikmələrinin mol bolğanlıqı da işbadlandı. Lənməy yegəndə qandakı oksidlənişkə qarşı aktiv canlıqını aşırğılı boludu. Həm də DNA-nın zəxmilinişinin aldın alıdı. Köktatlarga qaraydıqan bulsaq, köktat tizimlikidə lusun, çeçəksəy, kava, palək, səvzə, pəmidur təvsiyə qılındı. Bunlar ösümlük xarakterdiki yemək işməknin bir qısmı bulalaydı. Rak kesilinin xətirini tövəllədidu. Çeçəksəy, qıç kökü və sözün kallək bəsəy qatarlıqla yopurmaq kislatası, qıç yeği, karotin, vitamin C və yeməklik talalarının yaxşı bolğan keliş mənbəsi. Lusun, çeçəksəy, palək, pəmidur qatarlıq köktatla eğiz boşluq raki, yutqıncaq raki, qızıl öngəş raki, aşqazan raki və tüzüçəy rakının xəvbini tövəllətişki paydılıq. Porçaq türdiki yeməklə. Quruq porçaq,
көк бұрчақ вә есі бұрчақ қатарлық бұрчақ түрдігі емекілер тәркебідегі емекілік талалары, тақабылчан крахмал вә фенол түрдігі бірікмілі үшчәй елдегі бактериялар топының сағылам өсішіні ілгір сүріді. Серік бұрчақ тәркебіде өсімлік характерлік анылық гормон, емекілік таласы, фенол кислотасы, юпырмақ кислотасы қатарлық озықлық мадыла мол болып, тәтқиқаты көрістілішчі, диагноз қойғандың кейінгі бір ел яки оныңдың ұзақ вақыт ішіре, муапық мұқтарда дадыр істемал қылған сүтбезі раки бимарларының омуми жәттін айат қылыш ніспіті теғімі юқыр болған, қайты қозғылыш ніспіті теғімі төвен болған. Пияз самсақ. Самсақ тәркебедегі пияз бірікмі маддысы ракқа тақабыл тұрыш активтігіге ие. Тұрмыштығы пияз ұрықтышыдегі өсімлікле, яна баш пияз, пияз, күдә, самсақ, сөнтай қатарлықларыны өз ішіге алады. Күнделік тұрмышта бұл жемектерді қорымы қорып істемал қылсымы, яки башқа көктатларыны маслаштырып істемал қылсымы болады. Бүтін даллық зираат. Ерік күріш, сулу, көмірқонақ, арпа, қарбұғдай, аққонақ қатарлықларыны өз ішіге алады. Улар тәмінліген емек талалары вә озықлықла инчі кішіленген даллық зираатларының кедін ешіп кетеді. Үчәйракының алдын елішті пайдылық.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Tənliqlə, stansımızın başqa programları da bolsun.

bir yaşlardaki vaxtı idi. Ulan minib, upran davınığı kəygəndə qar teğimi qatıq yığıb yol miniz intayın təski düşdü. Ula 11-ci çiqra bəlgesini çarlab, egiz qıya bağırdan ötü atqanda Nurzaba tuyuqsız teyilib qıya bağırdan pəski serilib getdi. Həmraqları hağıntan bulub sarasımı geçişdi. Nurzaba seyirlib 50 metr yəyə bağında bir arçın tutu aldı. Yəni 2 metr seyirlib getgən bolsa, bir çonqur hağı çüşüb getətdi də cəstini mi tapqılıb olmayıddı. Xətərlik şəraitdə Nurzabanı qutquzuş mümkün əməz təqqilatdı. Ətrət başlığı Ceminin beş qatdı. Nurzabanın yeniği çüşüş mümkün əməz idi. Çüşkən adamın mu tərək çıxalışına tayin idi. Olada 50 metr yəyətkidək ağamcı yox idi. Onun üstüge ciddi qutquzmasa, Nurzabanın bərdaşıq birəmək qolu boşab, hangi çüşüb gedişi qaş bilən kirpikinin orlaqıdki iş idi. Qanda qılış gerek. Nəbi kütür bağın yükni yəyə qoyub, mən çüşümən, beşim qınimi kəs körüb, onu qutquzub çıxımən. Ölüb kəssəm mu, Nurzabablan birlə öləy, dedi kəs kəlik bilən. Ətrat başlığı Cemin, qəddi bulmaydı. O yəki çüşkən adam tərək çıxanmaydı. Biz başqa mal tapaylı. Bu Musa, Lembo bilan alaqlaşsaq, 100 metrlik ağımcını ən tez sürətli bizgi yetküz bəsun, dedi buyruq tələffüzdə. Nəbinin qulqığa heç qandaq kəp görmədi. Onun oy xəyali Nurzabada qalğan idi. Əgər keçiksə, Nurzaba bərdaşlıq birəmək hangı çüşüb gedişi mümkün idi. Nəbi toyuqsız taq qaplındək, iştik çəbdəslik bilən pəski çüşüb getdi. Cemin başlıq ətrap durğalla hangdan qaldı. Ola onu tozışqım ülgürəməkəndi. Nəbinin hər bir qədimi hayat mamat üstüdü idi. O ehtiyatlan seyirlib Nurzabanın qeşığı çüşkəndə, Nurzaba mağdur sızınıb, qoli arç şeyhidin acırab gedişki azı qağan idi. O tezlikti közü gürtüb, Nurzaba esilib qağan şahının odlu da, tağının temida baş batqıdək bir kamanı ködü. O, yenidiki çox ciyib durğan taşını məhkəm tutub, pəmbilən barlı ırğıb kamarğı dəsidi. Elim yaxşı kamar qapqan tağ cinisi bulub, naydı müstəkkəm idi. Nəbi özünü dəngsib elib, Nurzabağı qolunu uzutub, Nurzaba, bərdaşlıq bəyin, mən kəldim, dedi də, qızının qolunu beğişdən qapla qılıb tutub, özü getətdi. Qızının zılva bəsdi, Nəbi dəsəb durğan kamarğı kəldi. Qız, bayan Nəbinin avazdın bir ümidini hez qığan bosumu, ləkin onun da gəp qığıcılık madar qanmağan idi. O bəkli qoqub getkən bulub, toxtamay titrəkdi. Yüzləri kökürüb, qolunun barmaqları qanab getkən idi. Közləri üçəydə qalan şamdək pəldirləb duraddi. Bunu görüb, Nəbinin könlü bir qısmını bulub, yürükə etişib getdi. Nurzaba özünü Nəbinin yenidə görüb, onun mu çüşün mu bu dəblə qaldı. Olanın tanıqları bir-birgə urlub duraddi. Bək qoqub getkəşkə, Nurzabanın tanıları gəpki kəlmək bataddi. Fəqət, Bulaqdak yoğan közlərdən taramlab yaş tökülmək deyil. Xatırcan boğun, səni bu yerdən çoxum saxsalamat elib çıxımən, dedi Nəbi onunqa təsəlli bir. Bu gəp bilən bir illiq iqim qızının bədinigə tarab, birdilə bədini qızıb getkəndək tuyuldu. Nəbi onu qoltuğudun tutub, qayrətik bol, əmdi yuqruq örləyimiz, dedi də, dağ deminin səl yantun yerdən ömüləb üstüge örlədi. O, Nurzabanı bir qolu bilan məhkəm qamallab tutub, yeni bir qolu da taşın tutub, küçəb üstüge sılcidi. Nurzabanın hayatımını sən bəyən deyini də muş işini közdə tutqan idi.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnalı programısı bugün yeni oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızı avalqıda ilə yaxtırıb anlaydıqalıqınlarla işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şirin Gül Toxtim. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq məzmunlar oranlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizdə bolsın.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radyo Stansının radyo kütübxanısı programısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq, mənivi cəhətdə mul uzuqlıqı iqib oldu. Öz duruşluq zaman və maqan boşluqıdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmindəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

Dağlıq əsərlər kişilərinin təfəkkürünü açıdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqluqı iqib oldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq əməli durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Ənvər Abdüreyim qəlimidiki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

0: Radio oğlucu dostlar, Can Eynigi programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostu olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynigimizdə qaysı məzmunla ayan bulduk en, birlikte qulaq sepaqaylı. Torda nərs gerek setiviliş bilən reallıqdiki kişilik münasibətinin süpüdi məlum dərəcədə bağlanışlıq buldu desəm işləmsiz, bugün aldı bilən bu vaxtı sözləb bermən. İşte hem nərsini yeydu, likin müşük talab yeydu. Bu neymiş üçün? Beliqla neymiş üçün hər xil şəkildə buludu. Beliq palaqçısının rolunu biləmsiz. Bugün bu vaxtı sözləb bermən. Hoş geldiniz dostlar, tövendemiz birlikte bugünkü cihan seyahatimizle başlayalım.
1: Vaa, cihan seyahati başlandı.
0: Hazır torda mal seyahati biliş kişilerin gündelik istimaldeki mühim usul kaylandı. Meyli çoğun küçük nersiler olsun, hem meylen aldı bilen torda görüp yakışını oylaydı. Tordukunun aylanış, nurgun kişinin bir xil, köngül içiş, aram iliş usul qaylangan bosumu, bırak şəxsi ihtiyac və ixtisatının bərdaşlıq beriş ixtidarı bilən hesablaşmay, həmişə setiv ilişinin oylaşsa, setiv almağıca xoşal bulmasa, setiv ilip bulub, yəni puşayman qısa, bu, bəlkim tordu mal setiv ilişki xumar bob qağalıqının işbadisi buluşu mümkün. Bunda qəhvalda çoxum əhmət beriş gerek. Ondaqda, kontrol qılğılıb olmaydıqan setiv iliş istiki bir xil kesel mu? Torda mal setivilişki xumar buluş qandaq məsillən elib gülüdü. Ziyadi setiviliş qızğılıqını qandaq pəsəytiş gerek. Bu temalar doğrusuda Nankay Daşösi İctimai Psixologiya Fakultusunun profesori Canku təpsili düşən çipərdi. Torda mal setiviliş daimlaşqan bugünkü gündə biz oxşaş bulmağan torda mal setiviliş ərkitigə pərxlıq muamılı qilişimiz gerek mu? Kontrol qılıb olmaydıqan setiviliş bir xil kesel mu? Bunuğa Canku mundaq təp cavab verdi. Menacı pərxlıq muamılı qiliş gerek. Meyli, emli dukandan mal setiviliş bolsun, ya ki tordan mal setiviliş bolsun, hemisi kişilerin günlük maddi ve manevi ihtiyacını kandıralaydı. Hem de belgelik hoşallık duygusu ve erişiş duygusunu ilip geliydi. Şuna normal alette tordan mal setiviliş, hatta bazı qarz bulup tordan mal setivilişki xumar buluş, ya ki tordan mal setivilişki mestanı buluşunun pärkı var. Torda mal setiviliş, əməli dükanda mal setivilişki qarğanda texımı kolaylıq boğaşqa, kişilerin torda mal setiviliş cəriyanı da haya canlanıp istimal qılış nüzgiti, əməli dükanda mal setivagandikidin çoğun boludu. Bəzi alaydı vaqtta, məsələn, bayram, dəmiliş günleri, tuğulğan gün, ya ki alaydı mal setiviliş bayrami. Məsələn, Qoş 11, Qoş 12, Çağallıq mal bayramı da kişilerin torda mal setiviliş istimali köpüydü. Hatta bazı özünü rasağa koyu bitip, köyünlədikidek nərs gerek setivilip, özünü mukapatlamaqcı mı boludu? Menilce pəqat, kündülük turmuşqı təsir yetküzmüsüla, andı sandı eşip ketken mal setiviliş qızgılıqını torda mal setivilişki xumar buluş, ya ki torda mal setivilişki məstanı buluş, dəb ataşqı bulmaydı. Lekin, əgər şəxslə uzaq müddət, köp qitim tordun mal setiv alsa, özünü tartalmay qalsa, həm də xizmət və turmuşqı səlbi təsir görsəsə, bu, bəlkim, tordun mal setivilişki xumarı buluş, ya ki, məstanı buluşunun işbadisi buluşu mümkün. Bu, xiləkvalıqı çoxum, əhmiyyət veriş gerek. Tordun mal setivilişki xumarı buluş payda boğan denkin, konkret qandaq işbadıları boludu. Canko bunu qımındaq tep cavab verdi. İstimalcılarının tordun mal setivilişki xumarı buluş dərəcisigi yetken, yetmigenlikigi qarata, növəti birlikke gelgen qatlı hüküm qılış ölçümü yok. Adet kiş qılıp etkanda, tövendiki üç cihattan hüküm qılışqı boludu. Birincisi, şəxslər torda mal setivilişini kontrol qilish gücünü yoqatqan bolsa, məsələn, gerçi setib alğan nərsə özünün əməli ehtiyacı və iqtisadi bərdaşlıq beriş iqtidarından xeyliləşib getgan bolsumu, lakin yanılı torda mal setiviliş qızğınlığı və arzusunu tizginlikli bolmasa. İkincisi, subyektiv cəhətdə azadlıq keçirmişi bolsa, gerçi torda mal setiviliş cərəyanı şəxsi qısqa vaqtlı xoşallıq duyğusu elib gəsmə, lakin tordan ziyadı mal setib alğandan kin pişayman qilish, ökünüş, özünü ayıplaş qatarlıq, pasif keyfiyyat və azablıq tuyğu payda bolsa. Üçüncüsü, ictimai iqtidari körünəlik ziyan qovçurğan bolsa. Tordun mal setiviliş şəxsinin vaxtı və zihnini egiləb, normal xizmət və turmuşqı səlqarab, ictimai rolunu ünümlük üstüge alalmasıqını keltürüp çıxarğan bolsa. Aile istikiləmi bunundan əndiş qılıb, aile toqunuşunu mu keltürüp çıxarğan bolsa. Ondaqda, nemiş üçün bəzilər tordun mal setivilişqin məstanı bulub qalıdı. Canko mundaqda dey. Menimce, taşqi amil bilen işki amildan ibaret işki çoğun taraf mevcut. Taşqi amil, asaslıqı istimalcılıq mədəniyetinin təsiri. Sudigerlerinin ticaret taktikisi və torda mal setivilişinin kolaylıqlıqı qatarlıqlarını öz çıqalıdı. Bunun başqa, torda mal setivilişki taynışmı, şəxsinin turmuş besimi, psixikliq ehtiyacı və xarakter alaydılıqı qatarlıq işki amilla bilen münasibetlik. Konkur

turganda hem tatlıq tämni tetiyalaydı, hem yeni tämni mi qobul qılalaydı. Yani bir tarafdan müşik bilen iştinin hemisi de açıq tem qobul qılgıcı tənçi geni boludu. Gerçi müşikinin 12 tal, iştinin 15 tal bolsun mu? Müşikinin 12 talının işçi de 7'si ixtidarını cari qıldıralaydı. Bırak alımla tətqiqli şarkılıq mundaq yakın geyirişken. Biz dexi 40 tem qobul qılgıcı tənçi geninin sanının, hayvallarının 40 temgi boğan əmili təsiratıqı qandaq təsir körüstüdüğalıqını inik bilmeyimiz. Yemek içmek genciyetin şu canlıqının təqdirini belgeleydi. Tem sezgisi hayvanlarının yoşurun yemeklik mənbəsini bahalışıqı yerden beridu. Məsələn, tatlıq tem yemeklik tərkibindeki qan türdikilərinin energiyanın yaxşı geliş mənbəsi şikayelikini büldürüdü. Yeni tem aksılının belgesi. Tuzluq tem natriyanın bir xil muhim ozuqluq maddesi şikayelikini körüstüdü. Çüçümel tem bolsa səl mürəkkəb boludu. Amma alımlarının qarışca o kislatalıqını işbadiləydi. Vitamin C qubul qilish sesib ketgan meyvelarni yeyishga bo'ladigan bo'lmaydiganlikni hukm qilishda naiti yordami bor. Chunki meyvani kislotalashtiradigan yaxshi bakteriya etitish jarayonida barliq yomon bakteriyalarni o'ldirdi. Ochiq tamning tadrijiy taraqqiyot nazariyasining maqsadini yana muhokama qilishga to'g'ri keladi. Biroq kishilar uzundan buyon uning yemaklikda zahar borligiga vakillik qiladiganligini e'tirof qilib kelmoqda. Bu proqlarni tekshirish iqtidori hayvonlarning DNA tinida ishlatilindi. Alayda gen hayvanların tem sezgüsü oxşaş bulmağan tipdiki tem sezgüsü qobul qılğıcı tənçini şəkilləndirişki məsul boludu. Bəzi də bu tem sezgüsü qobul qılğıcı tənçigini tasaddibi ilə tosaddın özgürüb getirdi. Əgər hayvanlar bu xil özgürüşdən kiyinmü yanılı yaxşı yaşayalısa, ula bu alaydılıkni kiyinki əvlatlarqı ersiyyət qaldırıdı. Ta ki, o ən axırda normal alatka aylanğıcı. Alımlarının qarışca, bu belkim köşxor müşk ailesindeki hayvanlarının tatlıq tämni tetiyalmaslıqı. Bambuk yaydıgan müşk yığının yeni tämni tetiyalmaslıqının səbəbi buluşu mümkinken. Delfin və kitqi oxşaş yeməklikini pütülləy jütüb etidigan deniz okyan hayvanlarda heç qandaq rol oynaydıgan tem sezgüsü qobul qılğıcı tənçi geni yok. Məlum bir paytda bu türlərinin qısmən qobul qılğıcı tənçi geni normal xizmətdən toxtab qalıdı. Amma ulanın tamaq ehtiyacı aşı tämləni pərqləndirişini tələb qılmaydı. Şuna, ula gün ötküzüşünlü koydu bulup, muşa altını saxlap qalıdı. Sizden nemi işiniz bilen, gen grupunuzdan nemin inkas kılışı otursa da, məlum bağılın iş var. Dedi, Philadelphia Monel Ximiyelik Səzgü Əzala Mərkizinin tətqiqatçısı Can Peyxua. Müşk bilen işinin qızalınış qurulmasını oylaşqanda, işkisinin təm səzgüsüdeki pərxmi muhabıq boldu. Müşk məxsus köşxor hayvan, yəni ula hayvanlarının ham göçdən ehtiyaclıq boğan barlıq ozuqluqa erişidir. İşte bolsa, pürsət pərəslədim bulub, ula məyli göç, ösümlük, yakı dallıq ziraat bolsun, erişkən barlıq yeməklik mənbəsindən paydalındı. İştlanın onda kusur tapmasıqıdaki səbəb, ulanın hər xil yeməkliklərin yeyişini xalaydıqalıqı və yiyələydıqalıqı da buluşu mümkün. Ulanın səzgü əzala dünyası. Hayvanların dünyanın yes qılış usulü bizninki qoxşumaydı. Bu pərəxlərini düşünüş, ərmək hayvan iqisi, mal doktori, doğru yasa şirketi və ərmək hayvan açlıqı yasa sodigərlərini qəmmətli bağ köz qaraş bilən təminləydi. Məsələn, əgər müşkünüz ağırıb qilib, iştahız tutulsa, siz bəlkim yeməklik alimi Tiyanən Şan, hayvanat doktorxansı da Ali Məktəbdə praktik qılğan çağdaki qoxşaş, onun açlıqıqa azıraq yeni təm qoşub sınab baxsanız boludu. İştahsız müşkünün öz aldığı uzuqınışı üçün, mən ulanın açlıqıqa azıraq yağaç belik uyqını çeçib etdim. Bu köp uçuraydıgan bir xil yeni tem kurucu bulup, onun da köp miqdarda inozin fosfat var. Bu usul naiti ünümlük, dedi o. Tətqiqatını davamlıq ilgiri sürüş, yana müşük, iştlağa, ən məzilik ərmək hayvallığa açlıqı və teximi təmlik doğrulan ilib gelidi. Bıraq, alımla bizden ərmək hayvanımızda toluq düşünüş üçün, yana nurğun xizmətlərin işləşki toğır gelidi, dedi Can Peyxua. Hər bir tür özünün səzgü əzaları dünyası da yaşaydı. Bizden tətqiqatımız əməliyyəti pəqət muzdağının bir burcu qıdılı ibarət. Şunaqdımı, hər xil türlərinin oxşumaslıqıqa asasən, müşkilərinin işçidimi, xuda adəmlərgə oxşaş, hər xil nərslərinin sınab yıqışını xalaydıqan, hətta yəpboğandın kimi onu normal əzim qılalaydıqaları çıxıb qalıdı. Məsələn, qısmən yenidən yetiştirilgən sortlıq müşkilərinin arası da ilgirki xuypəyli özgürüb getgən müşkilərimi az əməz. Təbii sortlıq müşkilərgə qarğanda adəmlərgi teximi yipşidiğən, adəmlərinin hər xil tamaqlarını mu tallımay yiyələydiğən müşkilərini mu fıçırat qalıb oludu. Bıraq,
Mana müşkil tamak ve her xil yemeklerini tallamay yiyelaydıgan müşkilerin hazım kılış iktidarı başka tamak tallaydıgan, yani yukurda eğitilgandak fakat göçtürdeki, ya ki tatlıq bulmağın yemeklerini yiyelaydıgan müşkilere karaganda acizraq gelirdi. Bu xil müşkiler intayın asalla aşkazan üçceyi hazım kılış yollardaki her xil keseliklerine gırptar bulup kalırdı. Şunun için ermek hayvan bakkanda, bulup mu müşk bakkanda onun sortuğa, huy peyliğe şunlarla ilgirki şu xil sortlarının bekiliş tarihiğe asasen ulağı berdiğen yemeklerini beriş sağlam bekiş solu hesablandı. Kadirlik dostlar, beliklar ne müşkün her xil şekilde buludu? Beliklar ömür boyu suda yaşaydıgan hayvanlardır. Su dairesi keng, su muhiti murakkab, her xil bo'g'ishqa uzoq muddatlik tadrijiy taraqqiyot jarayonida beliklarning shakli her xil yashash muhitiga moslashish yo'nalishi bo'yicha taraqqiy qilgan. Hayvonot dunyosida hech qanday bir turdagi hayvonning tan shakli beliklarga o'xshash bunday ko'p xil bo'lmaydi. Beliklarda eng ko'p uchraydigan tan shakli o'rchuqsiman shakl bo'lib, badani moksiman, bosh quyrug'i sal uchluq, o'tirsi keng, har qaysi qismlarining nisbati takshi. Bu xil badan shakli tez üzüşke en layıklaşkan. Bu xil beden şeklige ege beyliklarının köpentisi otura ve yukur su katlımada yaşaydı. Nurgulları jiraklarga üzüp baralaydı. Meselen, tuna beyliği, köktümbülük muka beyliği, makeril beyliği, okun beylik, lehen katarlıklar muşkıl tıkkı kırdı. Asta akıdıgan otura töven su katlımada yaşaydıgan beyliklarının teni yapılak, kıska hem egiz. Yandın qarğanda rum siman köründü. Bu xil ten şeklige ege beyliklar yanca yapılak beyliklar dep ataladı. Bu xil beyliklarının hareketi astı bulup, uzun arlıqı naita az üzüdü. Məsələn, Wuchang beyliği, Kümüşrang Pampus beyliği, Yapılaq beylik və hakazalar. Çoğun su qatlımada yaşaydıgan beyliklarının dümbə və qosa qısımları yapılaq, iki tərbi kən bulup, bu türdikilər təkşi yapılaq beylik təp atılıdı. Onların hareketi naita astı buludu. Məsələn, Skat beylik, Sifrena beyliği, Angiler beyliği qatarlıqlar. Su tigidiki kumsangu layığı çoğunğup, ya ki su asti xadı taşlarının yoçuklarda yaşaydıgan beyliklarının bədini uzun, aldı arkasının tom inçikliki oxşaş bulup, bə aynı birtal tayaqı oxşıqaşqa yumulaq törüksüman beylikleri ya ki kalteksüman beyliklar dəp atılıdı. Məsələn, seyriq yılan beylik, yılan beylik, deniz yılan beyliği qatarlıqlar muştifqi kırdı. Onların hareketi mu astı buludu. Zor köpsandaki beyliklar muşu bir neçhil tən şekliği ige. Bıraq bəzi beyliklar alaydı yaşaş muhiti və yaşaş şekli tüpəylidin, bəzi bir alaydı tən şeklini şekillendirgen. Məsələn, atbaş beyliknin beşi bilən gəvdisi tik bulun asılı qılıdı. Beşi at beşi qoxşaydı. Gəvdisi əgri, quyruğu inçke, uzun əm, yögümə siman kilidi. Sanduqsuman seyri quyruqluq beyliknin teni süngəklik təngicilər bilən oralgan bulub, pəqət quyruqi, tumışqi və palaqçılarla yalınaş durdu. Kambala beyliğinin teninin iki tərbi simetrik emez, közü bədininin bir tərbiyi cəyləşkən. Ondaqda beylik palaqçısının rolunu biləmsiz. Beylik palaqçısı beyliklarının dümbə, korsak, kuyruq və içki yeni dövsüdü. Biz beyliklarının dümbə, kusak və kuyruqlardaki cüb düzmədiğən palaqçısını taq palaqçı ədəb ataymız. Öz şorunuğa asasən dümbə palaqçısı, sağrı palaqçısı, kuyruq palaqçısı, kökrək palaqçısı, korsak palaqçısı qatarlıqlar qayrıymız. Bədininin işkiyini, oğun soldaki simetrik palakçılarını cüb palakçı ədəb ataymız. Ondaqda, beliklarının bu qədər köp palakçılarının qandaq rolu bar? Bunu düşünməkçi bolsaq, təcrübə közdü baxsaq buludu. Yəni, bir nəçital karıb beliqi ya ki tapan beliqini çoğraq beliqdanğı selib təcrübə qılışqı buludu. Aldı bilən, karıb beliqinin cüb palakçısını muqumlaşdırıb, onu hərqətlənməydiğən qılıb ya ki kesivitib, beliq sandıqıqı qaytı salğanda,

Qopalaqçısı və sağır palaqçısı bədənini tik durğuzduğan tamponlaşdırğıcı əzadır. Quyruq palaqçısının biliklərə quruş rolu var. Kökrək palaqçısı bilikni aldığı ilgirlətiş, yönülüşünü kontrol qılış və yürüşünü turmuzlaş rolunu oynaydı. Qorsaq palaqçısı bədən tamponluqını saxlaşqa yardımlaşıdı. Biliklər növbətdə mövcud bulubatqan umurtqılı qayvallar işidiki türü ən köp top bulub, bütün dünyadaki türü 20 mindan aşıdı. Bəzi türlərinin palaqçısı özgürüb, alayda iqtidarını hazırlaqan. Məsələn, Angular biliqinin dümbü palaqçısı yemçükü özgürüb, belicallarını azdır alaydı. Bəzi biliqlarının qısmən palaqçıları çekinib yok alğan. Məsələn, yılan biliqinin quyruq palaqçısı yok alğan. Seyriq yılan biliqinin kökrək və qorsaq palaqçıları yok alğan.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən süt süzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib kettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

0: Mehmanxana xojayini ko'z bo'yab qutulish uchun pul topshirib olib, ijro qilishdan o'zini qochirdi. Tuanda muxbirimiz Fazilat Arslan bu vaqt so'zlab berdi.
1: Mehmanxana xojayini ko'z bo'yab qutulish uchun pul topshirib olib, ijro qilishdan o'zini qochirdi. Kushga ega hukm oldida bir qism ijro qildirilguchi bilarmanlik qilib, boshqalarning pul topshirib olish yo'lini foydalanib, o'zining tijorat kirimini yoshirib, bu orqali majburiy ijro qildirishdan o'zini qochirdi. Bu amalga oshamdi. Savan shaharlik xalq sud mahkamasi yaqinda bijirgan bir deyloda buningga javob berildi. Suyfamilik ma'lum mehmonxonaning amaliy tijoratchisi bo'lib, bu mehmonxona ma'lum issiqlik energiya shirkatining par pulini uzoq muddat nisi qildirgan. Ko'p qitim suyilgan bo'lsa-mu, yanala to'lmay turib olgan. 2025 yili issiqlik energiya shirkati tarafidan Savan shaharlik xalq sud mahkamasiga da'vo qilingan. Sud mahkamasi sud qilgandan keyin qonun bo'yicha suyfamilikni nisi qolgan par puli ham aloqador xarajatlarni sürük içində töləşkə hökm qılğan. Hökm küçkə igi bolğandan keyin Suy Familylik yanala ada qılmğan. Issıqlıq energiya şirkəti sot məhkəməsinə məcburi icra qıldırıb verişni iltimas qılğan. İcra qılğuçı kadr saxçılar tordu təşkiriş tizginlə sistemisi arqılıq təşkirib Suy Familylik həm mehmanxananın namında icra qılışqa boludğan mal-mülk barlığını bayqımğan. Dilo qatmal halətkə düşüb qalğan. Lekin ijroni iltimos qilguvchining inkas qilishicha, bu mehmonxona navbatda yanala normal tijorat qilibotgan bo'lib, xeridor manbasi muqim ishkan. Ijro qilguvchi kadr saxchilar naq maydonda tashirish orqali bu mehmonxonaning tijorat jarayonida ishchi xizmatchilarning shaxsiy undidor ichkilik kodini ishlatib pul oladiganligi. Har kuni tijorat oxirlashgandan keyin ishchi xizmatchilar tijorat kirimini suyfamilik ishlatadigan undidor hisobotiga yetkazib berib, bu orqali sud mahkamasining tashrish tizginlishidan o'zini qochirib, tijorat kirimini yoshirganligini payqadi. Oliy xalq sud mahkamasi Oliy xalq taftish mahkamasining hukm kesimini ijro qilmay turib olish jinoiy ishlar delolarini bejirishda qonunni tatbiqlashga oid ba'zi masalalar to'g'risidagi izohatining 1-moddasida mundaq belgilangan. İcra qıldırılğıcı icrağa həmkarlışış məcburiyyəti bar kişi. Kepil bolğıcı qatarlıq icra qılış məcburiyyəti bar kişilər Xalq sot məhkəməsinin hökm kesimini icra qılış iqtidarı bolsa-mı, icra qılmay turub alğan bolsa, qılmışı eğir bolğanlarga cinayi işlər qanununun 313-cü maddəsidəki bəlgilimigə əsasən hökm kesimini icra qılmay turub eləş cinayəti boyunca cəza veriş kerek. Bu izohatda aytilgan ijro qilish majburiyati bor kishi tabiiy shaxs va o'rinni o'z ichiga oladi. Jumhur xalq jumhuriyatining jinoiy ishlar qonunining 313-cü moddasida mundaq deyilgan. Xalq sud mahkamasining hukm kesimlarini ijro qila oladigan turuqliq ijro qilmay turib olganlardan qilmishi og'ir bo'lganlarga 3 yildan tuban muddatlik qamoq jazosi, tutib turib amgak silish jazosi beriladi yoki shtraf qo'yiladi. Qılmışı pəvqiladi eğir bolğanlarga 3 yıldın yuqri, 7 yıldın tövən müddətlik qamaq cəzası beriludu. Qoşumca iştiraf qoyuludu. Oğrullardın aldınqı tarmaqda körstilgən cinayətni sadır qılgallarga iştiraf qoyuludu. Həm də bivasta cavabqar məsul xadimi və başqa bivasta cavabqarlarga aldınqı tarmaqdiki bəlgilimi boyunca caza beriludu. Bu diloda suyfamilik icra qıldırılğıcı bolu süpiti bilen mehmanxana normal ticaret qılıbatqan, ada qılış iqtidarını hazırlıqan əhvalda kirimni yoşuruş usulu arqılıq icra qılışdın özünü qaçırğan. Bu tipik icra qılış iqtidar bar turuqluq icra qılmay turu vilişdək icrani rəd qılış qılmışıqı təbə. Onun üstüge qılmışı eğir bulub, hökum kesimini icra qılmay turu viliş cinayetigə çetiludu. İcra qılğıcı kadr saxçılar barlıq dəlil ispat yip uçini muqimlaşdırğandan keyin qanun boyunca suyfamiliknin hökm kesimini icra qılmay turib eləş cinayetigə çetişliq alaqadar materiallarını guman orqanına ötküzüb bərgən. Guman orqanı təşürgəndən keyin suyfamilikə dilo turğuzub təhqiqləgən. Cinayi işlər cavabkarlığını sürüşdürüş besimi tüpəylədən suyfamillik sot məhkəmisi bilən təşəbbüskarlıq bilən alaqılışıb, barlıq dilo pulunu bir qətimdələ ada qıldı. Dilo oğuşluq icra qılınıb, ayaqlaşdırıldı. Сот мекемесінің ижра қызметі қанун жүргізуш нопозыны қоғдайдыған, дәвады ұтып чықпчыларының қанунлы хуқуқ мәнпәтіге капалеті қаладыған әң ақырқы 1 километр. Ижрадын өзін қачырдыған әр қанда қылмеш, бірдәк қанунның нопозыға етібарсыз қарғалық болып, аман қанунның қаттық жазасыға ұшырайды. İcrağı həmkarlışış məcburiyyəti bar kişi sot məhkəməsinin xizmətiyə təşəbbüskarlıq bilən maslaşışı kərək. Əgər icra qıldırılğıcıqa həmkarlışıb məbləğini yötküvətkən, mal mülükünü yoşurğan bolsa, oxşaşla qanunğı xilaplıq qılıb cinayət ötküzüş keçirtilib, münasib qanun cavabkarlıqını üstüge ilişqa toğru kelişi mümkün. İcranı iltimas qılğıcı yip uçini aktivlik bilən təminlisi boludu. Әгер ижра қылдырылғычының мал мүлкіні үшіруш, ижра қылыштың өзіні қачыруш қатарлы қылмышларыны байқыса, вақтыда сот мәккемесіге паш қылышы керек.

0: Ayrılıp ketkenden keyin ilgirki oğul dosti onu namapıq paydağa erişti dep arz qıldı. Tövende muhbirimiz Fazilet Arslan bu haqda sözlep berdi.
1: Ayrılıp ketkenden keyin ilgirki oğul dosti onu namapıq paydağa erişti dep arz qıldı. Muhabbetleşken mezgilde kız taraf avtomobil istimal qarzi bitirdi. Ayrılıp ketkenden keyin oğul taraf avtomobil qarzini köp qıtım töledi, hem avtomobilni setib etdi. Yaqında Ürümçi şehri Midon rayonlu xalq sot mahkemesi avtomobil macerası sebebinden kelib çıkan bu deloni sot qılıp ayaqlaştırdı. Ürümçi şehri Midon rayonunda oltiroşluq Çinçang bilen Liuli 2019 yılı 7 ayda muhabbetleşken. 2022 yılı 6 ayda işkeylen ayrılıp ketken. Ular ayrılıp ketdi. Lekin pol hisobati aniq qayrilmadi. 2021 yili 10 ayda Liuli ma'lum avtomobil setish shirkati bilan avtomobil setib olish to'xtami imzolab, umumiy bahosi 39100 yuanlik bir yangi energiyali avtomobil setib olgan. Liuli avtomobil iste'mol qarzi bejirgan. Qarz muddati 3 yil bo'lib, jami 49565 yuan qarz qaytaradigan bo'lgan. Əməliyyətdə bu avtomobilni Çinçang daim işlətgən. 2023-cü ili 12-ci ayğı kəlgəndə Çinçang avtomobilni öz aldığa başqalarga setib etgən. 2024-cü ili 11-ci ayda Liuli avtomobil setib alğan pulni qaytırışının hesabatı texi eniq ayrılmadı deyib qarab, avtomobilni qaytırıb alğan. Oylumğan yerdən 2025-ci yılının axırda Çinçang Liuli üstüdən Midong rayonluq sot məhkəməsinə dəva qılıb, özünün ayrılıb getkəndən keyin köp qatım Liuliğa pul yötkəb verib, avtomobil qarzını töləşkə işlətilgənliki. Liulinin avtomobilni qaytırvelişi namuapıq paydığa erişişini şəkilləndirdiğanlıqı. Özünün barlıq vakalıdan töləgən məbliğini qaytırıb verişi kərəklikini etdi. Sotta Çinçang'dan uruqtuqan dost braderler bilen Liuli'nin kündülük sözleşiş ün hatırsı aşkışlıq dəlil ispatqa aylandı. Ün hatırsı da Liuli ayrılıp getkendin keyin Çinçang'dan köp qıtım isabat yötkəb berib, avtomobil qarzını qaytırışqa yardımlaşkəliki. İşkeylənden mu hər ayda alaqılışıb, avtomobil qarzını qaytırış işini məsləhətləşkəlikini itiraf qılğanıdı. Sot məhkəməsinin təşürüb inəxilişcə, Çinçang təşəbbüs qılğan pulunun həmisini şikayətən ayrılıb kətkəndin keyin o Liuliğa yötkəb bərgən. Qarız qaytırış müddəti bilən avtomobil qarzını ada qılış müddəti yüksək dərəcədə mas gəlgən. Sözləşiş ün xatırsı Liulinin Çinçang yötkəb bərgən pulunu qarız qaytırışqa işlətiş doğrusuda qarşı tərəf bilən ağzaki birlikkə kəlgənliyini ispatlıqan. Ayrılıb kətkəndin keyin Çinçang uzaq müddət avtomobilni igilgən. İşlətgən bulub, avtomobil qarızni təşəbbüskarlıq bilən üstügə elişi turmuş qaydısıya uyğun. Yığıb etqanda, bu dilodiki avtomobil qarzi gərcə sırtqı qarda qarız qaytırğıcı Liuli dəb tizimlanğan bolsumu, likin köp xıl dəlil ispatlar əmili qarız qaytırğıcının Çinçang işgəlikini ispatlap bərgən. Sot məhkəmisi, yisiyat, Hediye pulunu iki taraf öz ara yötkeşken hesabatının yiyişip ketken kısmını çıkırıp etkendin keyin Çinçang'ın emeli kaytırgan avtomobil qarız pulu sonmasını 14.260 yuan da bekitti. Cumhur Xalq Cumhuriyeti'nin Əxtələb Kanun Dəsturunun 485. maddısı da mundaq belgelengen. Paydığı eriş küçü kanun asası bulmayı durup, namuapıq paydığı eriş olgan bolsa, ziyanğı uçurğıcı paydığı eriş küçüdün erişken paydını qaytırıp erişini tələb qılsı boludu. Sot məhkəmisi mundaq qaradı. Liuli avtomobilni tizimlatqan iqidarlıq hukukuğa iga kişi bolu sübüti bilən, avtomobil hukuk təvəliki hukuk mənfəətidin bəhriman bulub, Çinçang yötkəb bərgən hesabatqa tayınıb, avtomobil qərzini töləb, mal-mülük paydısıqa həqsiz erişken. Qanunluq buluş səbəbi kəmçil bulub, namuapıq payda ilişini şəkilləndirudu. Yıqında Sot Məhkəmisi Liulini Çinçang vakalıdan töləgən 14.260 yuanını qaytırıb verişkə hüküm qıldı. Növətdə bu hüküm küşkə igib oldu.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqa programları da bolsun.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Əmdi dünyaq nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər. Mən Gözəl Nur Rozi.
0: Şərqi Cənubi Asiya əlləri ittifaqındakı hər sahə ərbabları Pənglu qanılı Cüngo Şərqi Cənubi Asiya əlləri ittifaqı həmkarlığının yeni yolunu açdı dedi.
1: Xalqara Atom Energiyası Orqanının 70-ci növətlik yığını 9-cı ayının 14-cü günüdən 18-ci günü gecə Avstriyanın Vina şəhərdə içildi. Dünyadaki 180-cə dövlət, xalqara təşkilat və qeyri hükumət təşkilatlarından barğan 4000-ə yaxın kişi yığın qatnaşdı. Yığında xalqara cəmiyyətinin köp tərəfçilikini

to'qunishmasligimiz, qarshilashmasligimiz kerak. Har qaysi davlatlarning tarixi, madaniyati va ijtimoiy tuzumidagi farq qarshilashish tirkishning sababi bo'lmasdan, balki hamkorlikning harakatlantirgich kuchi. Tarixni hurmatlab va sig'dirib, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmay, ixtilofni kengishish, so'zlashish orqali hal qilishimiz kerak. Tarix va reallik bizga shuni qayta-qayta uqtirdiki, bugungi dunyoda qarshilashadigan, tirkishadigan tuyuq yo'lda manganda, mayli soğuk urush, issiq urush bo'lsin, yoki savdo urush, fan texnika urushi bo'lsin, oxirida hammasi har qaysi davlatlarning manfaatiga ziyon yetkazadi. Xalqning baxt-saodatini qurbon qiladi. Biz soğuk urush tafakkuri, nol natijalik elish koni ideyasini ko'rib tashlab, o'zaro hurmat qilish, o'zaro tushunishni ching turib strategiyalik fikr almashtirish orqali siyosiy jihatdagi o'zaro ishonishni ilgari surishimiz kerak. O'zaro manfaat yetkazib, o'rtaq foyda oladigan hamkorlik qarshiga qattiq amal qilib, qo'shnisiga o'r qo'lash, shaxsiyatchilik, nafsoniyatchilik qilishdek tor siyosatni rad qilib, taraqqiyot afzalligini monopol qilib oladigan bir taraflama usullarni ko'rib tashlab, har qaysi davlatlarning barobar taraqqi qilish huquqiga kafolatli qilib, o'rtaq taraqqi qilish va gulinishni ilgari surishimiz kerak. Adil, haqqoniy bo'lish asosida raqobatlashishni tashabbus qilib, o'zaro hujum qiladigan yo o'lim yo ko'rim deydigan elish musobaqasini emas, balki o'zaro baslashadigan, o'rtaq yuksalishadigan yenik atletika musobaqasini olib berishimiz kerak. Biz davr bilan tang ilgirlashda ching turishimiz, bir izda to'xtab qolmasligimiz kerak. Dunyo 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarishni boshdan kechirmoqda. Bu ham zo'r taraqqiyot davri, ham zo'r o'zgarish davri. 21-chi asrdagi ko'p tarafchilikda to'g'rilarni saqlab, yangisini yoritib, kelgusiga yuzlanib, ham ko'p tarafchilikning yadroli qimmati va asosiy prinsipida ching turib, ham mavqeni dunyo andesidagi o'zgarishga qo'yib, dunyoviy xirsqa taqobil turish ehtiyojini ko'zda tutib, kang turda kengishish, o'rtaq tunish hosil qilish asosida dunyoviy idora qilish sistemasini isloq qilishimiz va mukammallashtirishimiz kerak. Biz dunyo sayya tashkilotining rolini joriy qildirib, insoniyat sayya sog'lomlik o'rtaq gavdisi barpo qilishimiz kerak. Dunyo savdo tashkiloti va xalqaro pul muomila, pul sistemasi islohotini olg'a siljitib, dunyo iqtisodining ishini ilgari surib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning taraqqiyot huquq manfaati va bo'shliqiga kafolatli qilishimiz kerak. Odamni markaz qilish, pokitni asos qilishdek siyosat yo'lnishida ching turib, dunyoviy raqamlik idora qilish qoidasini muhokama qilib tuzishimiz kerak. Kelimat o'zgarishiga taqobul turish maqsadida tuzilgan Parij kelishimini amaliylashtirib, yashil taraqqiyotni ilgari surishimiz kerak. Taraqqiyotni oldingi o'ringa qo'yishni ching turib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini amaliylashtirib, har qaysi davlatlarning bo'libmi taraqqiy qilayotgan davlatlarning dunyo taraqqiyoti olib kelgan foydadan tang bakraman bo'lishiga haqiqiy kafolatli qilishimiz kerak. Xonimlar, afandilar, do'stlar. Jongo xalqi uzoq muddat jafoga chidab kurash qilish orqali umumiylik holliq jamiyat qurib chiqishda g'alaba qozonish oldida turdi. Namratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilishda tarixiy natijalarni qo'lga keltirib, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurishning yangi safarini boshladi. Biz mavqeni yangi taraqqiyot bosqichiga qo'yib, yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirib, ichki cho'ng aylanishni asos qilgan, ichki tashqi qo'sh aylanish bir-birini ilgari suradigan yangi taraqqiyot andisini faol barpo qilib, har qaysi davlatlar bilan birlikda uzoqcha tinish, umumiylik bexatar bo'lgan, o'rtaq gulinadigan, ochiq, sig'durishchan, pokiz, go'zal dunyoni birlikda qurib chiqamiz.
جنگو خلق را یکمگا تقابل تروش همکارلکا دوامله احتیب قطن شد. یکمگا تقابل تروش خلق را جمعیت دوشکلگن ان تخرسز وزیبه. بو هم خلق نی همدن اعلا بلش، آیاتلق نی همدن اعلا بلش ده چنگ تروشنن اساسی تلپی. هم اقتصاد نی مقیم اصلی کل تروشنن اساسی آلدن قشرتی. بز اشتفاقلق و همکارلق نی چونکرلاش دروب، Uçurdun ortak bəhriliniş və birləşib aldını eliş tizgilləşini küçəyitib, dünyavi yuqumğı tosb zərbi bir işçini də qətdi qalbı qilişimiz kerek. Bolubmu, vaksinini tətqi qilip yasaş, işləb çıxırış, təqsimləş həmkarlıqını küçəyitib, vaksinini həqiqi türdə hər qaysi dövlət xəlqi işiltələydiğən, işiltişki qurbi yetidiğən amivi məxsulatqı aylandırışımız kerek. جنگو بگنگی قدر 150 نچی دولت و 13 خلقرا تشکلاتقا یکمگا تقابل تروش یاردم بیرب، احتیاجلق دولت لگه 36 تیبی متخصله گروپسی اوتدی. خلقرا واکسینا همکارلقیغا احتیب مدد بردی و قطناشدی. جنگو هر قایسی دولت لبلن یکمنن آلدنی ایلیش تزگیلشتیکی پایدلق تجربلنی داواملق ارتاقلیشیب، Yuqumğı taqabül turış iqtidarı aciz dövlət və rayonlara çamının yetişicə yardım verib, tərəqqi qılıyotqan dövlətlərinin vaksinaya erişiş və qurbi yetiş imkanətini aşırıb, dünyanın yuqum üstüdən baldıraq təltüküsü qalbi qılışığa küş qoşudu. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 1 ayının 25-ci günü dünya iqtisad münbirin Davos qaralmasının sözlüş yığında qılğan insaniyyətin ilgirləş yolunu köp tərəfçilik məsələ arqılıq yoritaydı namlı alayda təbrik sözünün bir qismini anlattıq.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Danıqmala, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Kona Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızni avalqıdak yaqtırıp anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən riyasatçı dostunlar Şeringül Toxti. Bugün programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orınlaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik qıtınla, davamlıq bizdə bolsın.

Şundaqtımı o nəbi üçün iç-içinin xoşal boldu. Həm də özünün qandaqlı bulmuşsun nəbini saxlaydığılıqını bildirdi. Ondaqda Gülzi bağımı Ali Mektəbinin çakırı qağızı kiləmi. Bu 2 yaşının keyin kükürlər qandaq bola. Bula qızıqsanla, deyəqtənlə davamlıq bugünkü radio jurnal proqramımızda orınlaşdırılığın Rozi Gülbayının tarım jurnalı ilan qılınqan Arzu üçün namlıq povustada bolsın.

0: Küçük kay istemlerini tetiği alaydı. Eğer siz ehtiyatsızlıktan kaygan stakalıq tortini yerge düşürüp etken bolsanız, işte onu bir yalmaplı yutup etişi mümkün. Bırak sizden müşkünüz bu tortka karap koyup, dımıgıdılı külüp koyuşu mümkün. Nemiş için okşaş bulmağın iki kıl kılmış payda buludu. Bir kıl mümkün boğan sebep şu ki, müşük tatlıq temli tetiği amaslıqı mümkün. Tatqiqatçıla müşüktün bivası soruşka amalsız boğaşka, ulanın DNA'sine təhlil kılış arqılıq cevabını tipip çıkan. Ayılda bekildiğin müşük, yolvas, kaplanlarının tas 1R2 geni bozulgan nusku bulup, bu gen tas 1R3 geni bilen ortak rol oynayıp tatlıq temli təkşürüşün əməlge aşırdı. Gerçi müşk ailesindeki hayvanlarının tas 1R3 karmak iktidarı mükemmel bulsu mu, lekin ulanın tas 1R2'si işbadilenmegen sahte gen bulup, 247 işkar radikal cübükem. Bu kısımla bu misal tas 1R2 müşk ailesindeki hayvanlarının təmsizgüsü de tatlıq təm kubul kılgıcı tənçini şekillendirdiğin aşkışlıq aksıl hasıl kılanmaydı. Eğer müşk ailesindeki hayvanlar tatlıq təmini yes kılanmasa, ondaq da ula kandaq təmini tetiği alaydı. Alımla ulanın yemek işmekinin göçün asas kıldığalıqını nəzərdə tutub, ulanın məzlik təmini tetiği alaydıqalıqını, yani kuyuk məzlik, yani göçkü oxşaş təmlərini tetiği alaydıqalıqını izcil qiyas qıbkəgən. Kişiler bu bivasız sezimini ispatlaydıqan ispatlanı mürtib çıxan. Müşk ailesindik hayvanlarının gen qurpısının tərtibini ölçəb oğandın ki, ula müşkünün təmsizgüsü de yeni təm qobul qılğıcı təncini şəkilləndirdiğən iki xil zörür gen tas 1R1 və tas 1R3 işbadilgəlikini bayqığa. Bu tədqiqatın yenimi ilgiri sürüş üçün alımla 25 müşkini ayrım-ayrım alda birkaç su və birkaç yeni təm qoşulğan suni tallaşqı qoyub bərgən. Oylığınımızdak müşkile yeni temlik suğa, bulup mu Tunus beylikinin yeni temlik birikmesini özcik algan suğu bekrek amırak çıkkı. Bu belkim müşk ailesidik hayvallarının nemişçün tuzluq su beylikini şönce yaxşı köyördük alıqını düşendirişke yardımı buluşu mümkün. Biz mezelik temli müşk ailesidiki asaslıq kozgatıkçı amil dəp qaraymız. Ermek hayvallarını pərviş kılış ilmi tətqiqat oranının təm alımlarının deyişçe, Tunus beylikli müşkilerinin mezelik temgi boğan nişan merkezigi tekkerlikten muşundaq əhval yüz berdiken. Bunu seleştirganda, işte hem tatlıq temli tetiği alaydı, hem yeni temnimi qobul kılalaydı. Yani bir tarafdan, müşk bilen iştinin həmisi de açıq tem qobul kılgıcı tənçi geni boludu. Gerçi müşkünün 12 tal, iştinin 15 tal bolsun mu? Müşkünün 12 talının işçi de 7'si ixtidarını cari kıldıralaydı. Bırak alımla tətqiqli şarkılıq mundaq yakın geyirişken. Biz dexi 40 tam qobul qılğıcı tənci geninin sanının hayvanlarının 40 tamgı boğan əmili təsiratıqı qandaq təsir körüstüdüğalıqını eniq bilməyimiz. Yemek işmək gencətin şu canlıqının təqdirini bəlgiləydi. Təm səzgüsü hayvanlarının yoşurun yeməklik mənbəsini bahalışıqı yerdən berudu. Məsələn, tatlıq təm yeməklik tərkibindeki qan türdikilərinin energiyanın yaxşı geliş mənbəsi şikayetini bildirudu. Yeni təm axsılının bəlgisi. Tuzluq təm natriyinin bir xil mühim ozuqluq maddisi şikayetini körüstüdü. Çüçümel təm bolsa səl mürəkkəb boludu. Amma alımlarının qarışca o kislatalıqını işbadiləydi. Vitamin C qubul qılış, sesib getkən meyvələrini yeşki buluduğan bu maydıqalıqı qüküm qılışda naiti yardımı var. Çünki meyvini kislatalaşdırdığan yaxşı bakteriya içtiş cəriyanı da barlıq yaman bakteriyalarını öldürdü. Açıq təmnin tədrici tərəqiyyat nəzriyisinin məqsidini yeni muhakim qilishqi doğru keludu. Bıraq, kişilər uzundun buyan onun yeməklikdə zəhər barlıqı vəkillik qılıdığalıqını itiraf qıb kəlməkdə. Bu pıraqlarını təkşürüş ixtidari hayvanlarının DNA tinidə işbadilindu. Alaydı gen, hayvanlarının təmsəzgüsü oxşaş bulmağan tipdiki təmsəzgüsü qobul qılğıcı tənçini şəkilləndirişki məsul boludu. Bəzidə bu təmsəzgüsü qobul qılğıcı tənçigini tasadibilə tosatdan özgürüb gedudu. Eğer hayvanlar bu xil özgürüşdən keyin mu yanıl yaxşı yaşayalısa, ula bu alaydılıkni keyinki avlatlarga irsiyat qaldırudu. Ta ki o ən axırda normal alatka aylanğıcı. Alımlarının qarışca, bu belkim göşxor müşk ailesidik hayvanlarının tatlıq təmini tetiy almaslıqı. Bambuk yaydıgan müşk yeğinin yeni təmini tetiy almaslıqının səbəbi bu işin mümkünki. Delfin və kitqi oxşaş yeməklikini pütülləy jütü etidigan deniz okyan hayvanlarda heç qandaq rol oynaydigan təmsəzgüsü qobul qılğıcı tənçigeni yox. Məlum bir peytdə bu türlərinin qismən qobul qılğıcı tənçigeni normal xizmətdən toxtab qalıdı. Amma ulanın tamaq ehtiyacı aşı təmləni pərqləndirişini tələb qılmaydı. Şuna ula gün ötküzüşünə alı qoydu bulub, мүші алтыны сақлап қалыды. Сіздің неме ешіңіз білән, ген ғұрпыңыздың немені инкас қылышы отырсы да мәлім бағылын еш бар. Деді, Филадельфия Монел Химейлік Сәзгі Әзала Мәркізінің тәтқиқатысы Джан Пейхуа. Мүшік білән іштінің ғызалын еш құрылмысыны ойлашқанда, ішкісінің тәм сәзгісідікі пәріқмі муапық болды. Мүшік мәқсус көшқор айван, яны ұла айванларының хам күштін ехтияждық болған барлық озуқлықы ерішуді. İşte bolsa, pürsət pərəslədim bulub, ula məyli göş, ösümlük, yak dallıq ziraat bolsun, erişkən barlıq yeməklik mənbəsindən paydalındı. İştlanın onda qüsur tapmasıqıdaki səbəb, ulanın hər xil yeməkliklərin yeşini xalaydıqalıqı və yiyələydıqalıqı da buluşu mümkün. Ulanın səzgü əzala dünyası. Hayvanların dünyanın yes qılış usulü bizdinki qoxşumaydı. Bu pərəxlərini düşünüş, ərmək hayvan iqisi, mal doktori, doğru yasay şirketi və ərmək hayvan açlıqı yasay sodigərlərini qəmmətli bağ köz qaraş bilən təminləydi. Məsələn, əgər müşkünüz ağırıb qilib, iştahız tutulsa, siz bəlkim yeməklik alimi Tiyanənşan, hayvanat doktorxansı da Ali Məktəbdə praktik qılğan çağdaki qoxşaş, onun açlıqıqa azraq yeni təm qoşub sınab baxsanız boludu. İştahsız müşkünün öz aldığı uzun işi üçün, mən ulanın açlıqıqa azraq yağaç belik uğuqını çeçib etdim. Bu, köp uçuraydıqan bir xil yeni təm xorucu bulub, onun da köp miqdarda inozin fosfat var. Bu usul naidi ünümlük, dedi o. Tətqiqatını davamlıq ilgiri sürüş, yana müşük, iştlağa, ən məzilik ərmək ayvalla açlıqı və teximi təmlik doğrulan ilib gelidu. Bıraq, alımla bizdən ərmək ayvınımızda toluq düşünüş üçün, yana nurğun xizmətlərini işləşki doğru gelidu, dedi Can Peyxu. Hər bir tür özünün səzgü əzaları dünyası da yaşaydı. Bizdən tətqiqatımız əmliyyəti pəqət muzdağının bir burcu qıdılı ibarət. Şundaqdım o, hər xil türlərinin oxşumaslıqıqa asasən, müşkilərinin işçidim o, xuda adəmləgə oxşaş, hər xil nərslərini sınab yıqışını xalaydıqan, hətta yəp oğandın kim o, onu normal əzim qılalaydıqaları çıxıb qalıdı. Məsələn, qısmən yenidən yetiştirilgən sortlıq müşkilərinin arası da, ilgir ki, xuypəyli özgürüb kətgən müşkilərim o, az əməz. Təbii sortlıq müşkilərgə qarğanda, adəmləgi teximi yipşidiqan, adəmlərinin hər xil tamaqlarını mu, tallımay yiyələydiqan müşkilərini mu uçurat qalıb oludu. Bıraq, manı müşkil, tamaq və hər xil yeməklərini tallımay yiyələydiqan müşkilərinin həzim qılış iqtidari, başqa tamaq tallaydıqan, yəni yuqurda eytilgandək, pəqət göçdürdiki, ya ki, tatlıq bombağan yeməklərini yiyədiqan müşkilərgə qarğanda, acizraq gelidu. Bu xil müşkilər intayın asalla aşqazan üçcəyə həzim qılış yollardakı hər xil kisəliklərə qırptar bub qalıdı. Şunu üçün ərmək ayvan baqqanda, bulubmu müşk baqqanda, onun sortıqa, xuy pəyligə şunaqla ilgir ki, şu xil sortlarının beqiliş tarixiqə asasən ulağı berdiğən yeməklərini beriş sağlam beqiş solu hesablandı. Qədilik dostlar, biliklər nem üçün hər xil şəkildə boludu? Beliklar ömür boyu suda yaşaydığan hayvanlardır. Su dairesi keng, su muhiti murakkab, her xil boğaşqa uzaq müddətlik tədrici tərəqqiyat jarayanında beliklarının şəkli her xil yaşaş muhitiga moslashish yönəlişi boyunca tərəqqi qılğan. Hayvanat dünyasında heç qandaq bir türdik hayvanın tən şəkli beliklarga oxşaş bundaq köp xil bolmaydı. Beliklarda ən köp uçraydığan tən şəkli orçuqsuman şəkil bulub, bədəni moksuman, baş quyruğu sel uçluq, otursi keng, Hər qaysı qısımlarının nisbəti təkşi. Bu xil bədən şəkli tez üzüşkə ən layiqlaşqan. Bu xil bədən şəkligə ege beliklərinin köpəntisi otura və yuqru su qatılmada yaşaydı. Nurğulları jiraqlarqı üzüb baralaydı. Məsələn, tuna beliqi, köktümbülük muka beliqi, makeril beliqi, okun beliq, ləhən qatarlıqlar buşqıl tıqqı kırıdı. Asta aqıdıqan otura tövən su qatılmada yaşaydıqan beliklərinin teni yapılaq, qısqa həm igiz. Yandın qarğanda rumsiman köründü. Bu xil tən şəkliki igi beliklar, yanca yapılaq beliklar dəp ataludu. Bu xil beliklarının hərəkəti astı bulub, uzun arlıqı nəyətə az üzüdü. Məsələn, vucan beliqi, kümüşrən pampus beliqi, yapılaq beliq və haqqazalar. Çonqur suq qatlımada yaşaydıqan beliklarının dümbə və qosaq qısımları yapılaq, işki tərpi kən bulub, bu türdikilər təkşi yapılaq beliq dəp ataludu. Onların hərəkəti nəyətə astı buludu. Məsələn, skat beliq, Sifrena beliqi, angiler beliqi qatarlıqlar. Su tigidiki qumsanqul ayğı çoğunqub, ya ki su asti xadı taşlarının yoçuqlarda yaşaydıqan beliqlarının bədini uzun, aldı arqısının tom inçikliki oxşaş bulub, bə aynı bir tal tayaqı oxşıqaşqa yumulaq dörüksüman beliqleri, ya ki kaltaksüman beliqlar dəp ataludu. Məsələn, seyriq yılan beliq, yılan beliq, deniz yılan beliqi qatarlıqlar muştifqi kırdı. Onların hərəkətimi asti boludu. Zor köpsandiki beliqlar muşu bir neçxil tən şəkligi igə. Bıraq bəzi beliqlar
1: insanlar alaydı yaşayış mühiti və yaşayış şəkli tüpəlidin, bəzi bir alaydı tən şəklini şəkilləndirgən. Məsələn, atbaş beliqnin beşi bilən gəvdisi tikbulun asılı qılıdı. Beşi at beşi qoxşaydı. Gəvdisi əqri, qoyruqı inçikə, uzun əm, yögümə siman kilidi.
0: Sanduq siman seyri qoyruqluq beliqnin teni süngəklik təngicilər bilən oralğan bulub, pəqət qoyruqı, tumışqı və palaqçılırla yalın açdırdı. Kambala beliqinin teninin iki tərbi simetrik əməz, közü bədininin bir tərbi gecəyləşqən. Ondaqda beliq palaqçısının rolunu biləmsiz. Beliq palaqçısı beliqlarının dümbə, qorsaq, quyruq və içki yeni döysudu. Biz beliqlarının dümbə, qorsaq və quyruqlardaki cüb düzməydiğən palaqçısını taq palaqçı ədəb ataymız. Öz şorunuğa asasən dümbə palaqçısı, sağrı palaqçısı, quyruq palaqçısı, kökrək palaqçısı, qorsaq palaqçısı qatarlıqlar qayrıymız. Bədəninin işgiyini, oğun soldaki simetrik palaqçılarını cüb palaqçı ədəb ataymız. Ondaqda beliqlarının bu qədər köp palaqçılarının qandaq rolu var? Bunu düşünməkçi bolsaq, təcrübə qıb közdü baxsaq boludu. Yəni, bir nəçital karıb beliqi, ya ki tapan beliqini çoğraq beliqdan qısilib təcrübə qılışqı boludu. Aldı bilən, karıb beliqinin cüb palaqçısını muqumlaşdırıb, onu hərqətlənməydiğən qılıb, ya ki kesivitib, beliq sandıqıqı qayt salganda, onun tamponluğunu yoxdub, örülüb tuturduğalıqını, bıraq avalqıdakla üzüb yürüdüğalıqını bayqaymız. Andın, dümbü balaqçısı bilən sağrı balaqçısını muqumlaşdırıb, ya ki kesib etib, onun su üzüşünü közətkinimizdə, üzüş ixtidarını yanılı saxlab qalıdıqalıqını. Likin, tüzsizlik boyca alğa ilgirliyəlmək, asan örülüb, dümulab getidiqalıqını bayqaymız. Axırda quyruq palaqçısını turaqlaşdırsaq, ya ki kesiləsək, onun özüş sürətinin astılab getidiqalıqını, əsildəki orundan qozğılalmaydıqalıqını, aynlişdimi qeynildiqalıqını körüyləşqi buludu. Təcrübə qılış arqılıq, beliq palaqçısının bədən tamponluqını saxlaş, üzgəndə iştiriş, yönülüşünü kontrol qılış rolunu oynaydıqan mühim əzəşkəlligini körüşkü buludu. Konkretraq etqanda dümbü palaqçısı və sağrı palaqçısı bədənini tik turğuzduğan tamponlaşdırğıcı əzadır. Quyruq palaqçısının beliqlar hərəkət qılğanda aldığı silcitiş və yönülüşlü başquruş rolu var. Kökrək palaqçısı beliqni aldığı ilgirlətiş, yönülüşlü kontrol qılış və yürüşünü turmuzlaş rolunu oynaydı. Qorsaq palaqçısı bədən tamponluğunu saxlaşqa yardımlaşıdı. Beliqlar növbətdə mövcud bolıbatqan omurtqılı qayvallar içidiki türü ən köp top bulub, bütün dünyadaki türü 20 mingdan aşırı. Bəzi türlərinin palaqçısı özgürüb, alayda iqtidarını hazırlaqan. Məsələn, angilər beliqinin dümbü palaqçısı yemçükü özgürüb, belicallarını azdır alaydı. Bəzi beliqlarının qısmən palaqçıları çəkinib yox alğan. Məsələn, yılan beliqinin quyruq palaqçısı yox alğan. Seyriq yılan beliqinin kökrək və qorsaq palaqçıları yox alğan.

Hörmətli radioanlıqçılar, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Mehmanxana xojayini ko'z bo'yab qutulish uchun pul topshirib olib, ijro qilishdan o'zini qochirdi. Tuanda muxbirimiz Fazilat Arslan bu vaqt so'zlab berdi.
1: Mehmanxana xojayini ko'z bo'yab qutulish uchun pul topshirib olib, ijro qilishdan o'zini qochirdi. Kushga ega hukm oldida bir qism ijro qildirilguchi bilarmanlik qilib, boshqalarning pul topshirib olish yo'lini foydalanib, o'zining tijorat kirimini yoshirib, bu orqali majburiy ijro qildirishdan o'zini qochirdi. Bu amalga oshamdi. Savan shaharlik xalq sud mahkamasi yaqinda bijirgan bir deyloda buningga javob berildi. Suyfamilik ma'lum mehmonxonaning amaliy tijoratchisi bo'lib, bu mehmonxona ma'lum issiqlik energiya shirkatining par pulini uzoq muddat nisi qildirgan. Ko'p qitim suyilgan bo'lsa-mu, yanala to'lmay turib olgan. 2025-yili issiqlik energiya shirkati tarafidan Savan shaharlik xalq sud mahkamasiga da'vo qilingan. Sot mahkamasi sot qilgandan keyin qonun bo'yicha suyfamilikni nisi qolgan par puli ham aloqador xarajatlarni surik ichida to'lashga hukm qilgan. Hukm kuchga ega bo'lgandan keyin suyfamilik yanala ado qilmagan. Issiqlik energiya shirkati sot mahkamasiga majburiy ijro qildirib berishni iltimos qilgan. Ijro qilguvchi kadr soqchilar to'rda tekshirish tizginli sistemasi orqali tekshirib, suyfamilik ham mehmonxonaning nomida ijro qilishga bo'ladigan mol-mulk borligini payqamagan. Dilo qatmal holatga tushib qolgan. Lekin ijroni iltimos qilguvchining inkos qilishicha, bu mehmonxona navbatda yanala normal tijorat qilibotgan bo'lib, xeridor manbasi muqim ishgan. Ijro qilguvchi kadr soqchilar naq maydonda tekshirish orqali bu mehmonxonaning tijorat jarayonida ishchi xizmatchilarning shaxsiy undidor ichkilik kodini ishlatib pul oladiganligi. Har kuni tijorat oxirlashgandan keyin ishchi xizmatchilar tijorat kirimini suyfamilik ishlatadigan undidor hisobotiga yetkazib berib, bu orqali sud mahkamasining tekshirish tizginligidan o'zini qochirib, tijorat kirimini yoshirganligini payqadi. Ali Xalq Sot Mekkemisi, Ali Xalq Taptiş Mekkemisinin hüküm kesimini icra kılmay turveliş, cinayi işler deyilolarını becerişte, kanunu tədbiqlaşqa ait bazı məsillər doğrusudaki izahatının birinci maddısı da mundaq bəlgilengen. İcra kıldırılguci, icrağa həmkarlışış məcburiyeti bar kişi. Kepil bolguci qatarlıq icra kılış məcburiyeti bar kişiler, Xalq Sot Mekkemisinin hüküm kesimini icra kılış ixtidarı bolsumu, icra kılmay turvalgan bolsa, Qılmışı eğir bolğanlarga cinayi işlar qanununun 313-ci maddesidiki belgilimigi asasen, hüküm kesimini icra qılmay turveliş cinayeti boyca ceza beriş gerek. Bu izahatı eytilgan icra qılış mecburiyeti bar kişi təbii şəxs və orunni öz işçiga alıdu. Cunxa Xalq Cumhuriyetinin cinayi işlar qanununun 313-ci maddesi de mundaq deyilgen. Xalq sot məhkimesinin hüküm kesimlerini icra qılalaydıgan turuqluq icra qılmay turvalğanlardın Qılmışı eğir bolğanlarga 3 yıldan tövən müddətlik qamaq cəzası, tutup turup əmgək seliş cəzası berilidu, ya ki iştiraf qoyuludu. Qılmışı pəvquladı eğir bolğanlarga 3 yıldan yuqarı, 7 yıldan tövən müddətlik qamaq cəzası berilidu, qoşumca iştiraf qoyuludu. Oğrulardan aldınqı tarmaqda körsütülgən cinayətini sadır qılğanlarga iştiraf qoyuludu. Həm də bivasta cavabkar məsul xadimi və başqa bivasta cavabkarlarga Aldınqı tarmaqdaki belgilimi boyunca ceza berildi. Bu diloda suyfamilik icra qıldırılğıcı bolu sübuti bilen, mehmanxana normal ticaret qılıb atqan, ada qılış iqtidarını hazırlıqan əhvalda, kirimni yoşuruş usulu arqılıq icra qılışdan özünü qaçırğan. Bu tipik icra qılış iqtidarı bar turuqluq icra qılmay turuvilişdək icrani rəd qılış qılmışıqı təbə. Onun üstüge qılmış eğir bulup, hüküm kesimini icra qılmay turuviliş cinayetige çetilidu. İcra qılğıcı kadr saxçılar barlıq dəlil ispat yip uçini muqumlaşdırğandın kiyin, qanun boyca suyfamiliknin hüküm kesimini icra qılmay turveliş cinayetige çetişliq alaqadar materiallarını qunan orqınıqa ötküzüb bərgən. Qunan orqını təkşürgəndin kiyin suyfamilikke dilo turğuzub təhqiqligən. Cinayi işlər cavabkarlıqını sürüşdürüş bismi tüpəylədən suyfamillik sot məhkimisi bilən təşəbbüskarlıq bilən alaqılışıb, barlıq dilo pulunu bir qətimdələ ada qıldı. Dilo onuşluq icra qılınıb ayaqlaşdırıldı. Сот мәкемесінің ижра қызметі қанын үргізіш нопозыны қоғдайдыған, дәвады ұтып чықшыларының қанулы хоқуқ мәнпәттіге капалеттік қаладыған әң ақырқы 1 километр. Ижрадың өзін қачырдыған әр қанда қылмеш, бірдәк қанунның нопозыға етібарсыз қарғалық болып, аман қанунның қаттық жазасыға ұшырайды. İcrağı həmkarlışış məcburiyyəti bar kişi sot məhkəməsinin xizmətiyə təşəbbüskarlıq bilən maslaşışı kərək. Əgər icra qıldırılğıcığa həmkarlışıb məbləğini yötkübətkən, mal mülükünü yoşurğan bolsa, oxşaşla qanunğı xilaplıq qılıb cinayət ötküzüş keçirilib,

qarzi bichirdi. Ayrılıp ketkendin keyin oğul tərəf avtomobil qarzini köp qatım tölidi, həm avtomobilini setib etdi. Yaqında Ürümçi şəhri Midon rayonlu xalq sot məhkəmisi avtomobil macerası səbəbindən kilib çıxan bu dilonu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Ürümçi şəhri Midon rayonunda oltroşluq, Çinçang bilən Liuli 2019-cu yili 7-ci ayda muhabbətləşkən. 2022-ci yili 6-cı ayda işgəylən ayrılıb getkən. Ular ayrılıb getdi, lekin pol hesabatı eniq ayrılmadı. 2021-ci yili 10-ci ayda Liuli məlum avtomobil seti şirkəti bilən avtomobil seti veriş toxtamı imzalab, umumi bahası 39.100 yuanlik bir yeni energiyalik avtomobil seti alğan. Liuli avtomobil istimal qarzı bejirgan. Qarz müddəti 3 yıl bulup, cəmi 49.565 yuan qarz qaytırdıgan bolğan. Əməliyyətdə bu avtomobilni Çinçang daim işlətgan. 2023-cü yili 12-ci ayğı kəlgəndə Çinçang avtomobilni öz aldığa başqalarga setib etgan. 2024-cü yili 11-ci ayda Liuli avtomobil setib alğan pulni qaytırışının hesabatı texi eniq ayrılmadı deyib qarab, avtomobilni qaytırıb alğan. Oylumağan yerdin 2025-ci yılının axırda Çinçang Liuli üstüdün Midong rayonluq sot məhkəməsi gedəvə qılıb, özünün ayrılıb ketkəndin kiyin köp qatım Liuliğa pul yötkəb berib, avtomobil qarzini töləşkə işlətilgəliki. Liulinin avtomobilini qaytırvelişi namuabıq paydığa erişişini şəkilləndirdiqalliki. Özünün barlıq vakalıdan töləgən məbliğini qaytırıb berişi kərəklikini etdi. Sotta Çinçang'ın uruq tıqqan dost bıraderler bilen Liuli'nin kündülük sözleşiş ün hatırsı aşkışlıq dəlil ispatqa aylandı. Ün hatırsı da Liuli ayrılıp getkendin kiyin Çinçang'ın köp qatım isabat yötkəb berib, avtomobil qarzını qaytırışqa yardımlaşkəldiki. İşgeylənden o her ayda alaqılışıb, avtomobil qarzını qaytırış işini məsləhətləşkəldikini itiraf qılğanıdı. Sot məhkəməsinin təşürüb inixlişcə, Çinçang təşəbbüs qılğan pulunun həmisini işgəylən ayrılıb kətkəndin kiyin, o Liuliğa yötkəb bərgən. Qarız qaytırış müddəti bilən avtomobil qarızını ada qılış müddəti yüksək dərəcədə mas gəlgən. Sözləşiş ün xatırsı Liulinin Çinçang yötkəb bərgən pulunu qarız qaytırışqa işlətiş doğrusu da qarşı tərəb bilən ağzaki birlikkə kəlgəlligini ispatlıqan. Ayrılıb kətkəndin kiyin, Çinçang uzaq müddət avtomobilini ilgilgən. İşlətkən bulub, avtomobil qərzni təşəbbüskarlıq bilən üstüyə elişi turmuş qaydısıya uyğun. Yığıb etqanda, bu dilodiki avtomobil qərzi gərcə sırtqı qarda qərz qaytırğıcı Liuli dəb tizimlanğan bolsumu, likin köpxil dəlil ispatlar əmili qərz qaytırğıcının Çinçang işgəllikini ispatlap bərgən. Sot məhkəmisi, hissiyat, Hədiya pulunu iki tərəf öz ara yötkəşkən hesabatının yiyişib ketkən qısmını çıxırb etkəndin kiyin Çinçang'ın əməli qaytırğan avtomobil qarız pulu sonmasını 14.260 yuan da bekitdi. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 485-ci maddısı da mundaq bəlgilengən. Paydığı eriş küçü qanun asası bulmayı durup, namuabıq paydığı eriş olgan bolsa, ziyanğı uçurğıcı paydığı eriş küçüdün erişkən paydını qaytırıp erişini tələb qılsı boludu. Sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Liuli avtomobilini tizimlatqan iqidarlıq hüquqıqı iqə kişi bolu süpüt bilən, avtomobil hüquq təvəliki hüquq mənfəətidin bəhriman bulub, Çinçang yötkəb bərgən hesabatqa tayınıb, avtomobil qərzini töləb, mal-mülük paydısıqa həqsiz erişkən. Qanunluq buluş səbəbi kəmçil bulub, namuabıq payda ilişini şəkilləndirudu. Yıqında Sot Məhkəmisi Liulini Çinçang vakalıdan töləyən 14.260 yuanını qaytırıb berişkə hüküm qıldı. Növbətdə bu hüküm küşkə igib oldu.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyək,

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oltirganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Həmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra.

Hörmətlik radio dinləyicilər, əmdi Cüngoğu nəzər proqramımızı anlatdınız. Mən Şeringül Toxtay. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıca məzmunlarına qulaq salğaysınız. Aldınqı 8 ayda dövlətimizin taşqi sodası oxşeş məzgillikidin 17.6% eşib, tez eşiş vəziyyətə davamlaşdı. Şincağının qumdan müdafiə yalınış və qumnı tüzgilləş birinci sepigi nəzər. Bu bir türküm yeni kəsiblədə ixtisaslıqla bəkli kəmçil. Bu da şu nim üçün daim oquqçılarının tamaq kartısıqa astırdın pul ur berdi. Yaşanqala küçü ili dəryası vadisidiki yarqın mənzirgə aylandı. Yaşanqalladiki uzun vaqt ekranqa qarğalıqdın kilib çıqıvatqan alamətlə səlqaraşqı bulmaydıqan halət ki yetdi. Bu 6 xil yeməkini az yan. Tövəndə deyik tığla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bulsun.

17 trilyon 740 milyard yuan yetib 15.9% aşdi. Dövlətimizdən 112 dövlət və rayon bilan bolğan eksport importi qoş eşib oxşaş məzgillikdən 17-si köpəydi. Bu ilin aldınqı 8 ayında dövlətimizin taşqi sodu asasi gəvdiləri canlandı. Buxravi karxanlarının import eksport summası 19 trilyon 790 milyard yuan yetib 17.6% eşib dövlətimizin import eksport umumi qiymətinin 56.9%-ni egilidi. Çət əl sodigarları məbləq sağan karxanlarının import eksport summası 10 trilyon 150 milyard yuan yetib 18.1% aşdı. Dövlət karxanlarının import eksport summası 4 trilyon 770 milyard yuan yetib 16.9% aşdı. Lüdalyan mundaq deb körsətdi. Bu yılın aldınqı 8 ayında dövlətimizdə import eksport xatirəsi ba çət əl sodigarları məbləq sağan karxana 80 minga yaxınlaşdı. Çət əl sodigarları məbləq sağan karxanların import eksportunun eş sürəti davamlıq aldı turub gəldi. Bu yıl kirgəndən bu yan dövlətimizin eksport qurulması üzüksüz yenilinib, qoşulma qəmətli yuqarı məhsulatla eksport tayancığı aylandı. Aldınqı 8 ayda maşin elektr məhsulatlarının eksport summası 12 trilyon 910 milyard yuan yetib 21.9% eşib, oxşaş məzgildəki dövlətimiz eksport umumi qiymətinin 64%-ni egilləb, o da 18 ay iş şaltını saxladı. Lüdalyan mundaq dedi. 8-ci ayda Beycangda ötküzilgən Dünya Maşini Adam Yığını və Adamsıman Maşini Adam Tənərkət Musabıqısının ibarət 2 meydan katlı mərikidə dövlətimizin pən texnikidə yenilik yartışını yetəkçi qığın. İqtisadi tərəqiyyatının yeni qövüdü, yeni əvzəlikin yaratqan kəsib nəticələri mərkəzlik namayan qalındı. Taşqi sudu sahəsədə məhsulat qorulmasının yeniliqqa, əqli ilişkə, yeşil buluşqı yüzləniş alahidliki oxşaşlı roşan bulub, dövlətimiz import-eksportının sicil tez eşini ilgiri sürdü.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, dövletimizdeki en çoğun kumluk, Tehlimakan kumlukının kirvekide 3 şimal ihatı ormanı kuruluşu bu yiçe ötkelik hücum kılıççıya ilip yerilmaqda. Muhbir yakında Devletlik Ormancılık Yaylaq İdarısının 3 şimal kuruluşu bu yiçe ötkelik hücum kılıççıya Şincan muhbirla səpiri paaliydi de Xotendin çerçengece Şincan işlep çıkırış bin tönünün tön meydanlardan kumlu tizginleş təcrübe bazırıgıca birinci sətki kum tizginlikçilerinin kan təri ve akıl parası arqılıq yeşillik bərpa kılıvatqalıqını ködü. Dünyadaki ikinci çoğun köşme kumluk boğan Tehlimakan kumlukunun umumi kölümü 337.600 kvadrat kilometre kilidu. Cənubi Şincan'daki Kaşkar vilayeti, Xotan vilayeti, Aksu vilayeti, Bayınqulun Mongol Abdunum oblastı Katarlıq caylağı təsir körüstüdü. Bu yerde kişiler uzundan bu yan kum buranının dədini yetkici tatkan bolsun, lekin bu yerde çıntırıp kumdan mudabi yalınış ve kumunu tizgirləşdə möcizi yarattı. Şincan'ın Xotan nahiyesi de Sudunma Tursun Mıngmu kumluk yerini hüddük elip, cikde östürüp, onu en çıraylıq bakı aylandırışını arzu qaldı. Bultur 10. aydan bu yan, o 18 kent ahalısı bilen bilinle kum barxallarını tüzləb, cikde köçte tikdi. Buğday, beydi qatarlıq sıra ətlini teyredi. Sudunma Tursun kumunu tizgirləş keçirmişini əsləb, hayacalangan halda, kum boran çıxsala beydi uruqı uçup getib, qığan əcərimiz bikağı ketetdi. Bəzdə özümünü tutanmay, adam yox yək verib şıqlaydım, dedi. Lekin hazır o, rətlik temitib soğuruş əsləhəliri və sağlam üsüvatqan cəkdikə qarab, biz qumunu tizgirləsək, kiyinki avlatlağı paydalıq, dedi. Növətdə Xotan nahiyesi də 91.300 mol köləmdəki qum tizgirləndi. Bu, 1845 aylığı nəpiyyət gözdi. Xotan Nahilik Ormancılıq və Yaylaq İdarəsi Parti Qrupsının müavin şücəsi, idarə başlığı Ablikim Savur, su kəmçil buluşda qeyinməsi ilə aldı da nahiyimiz cəkdə yolğun qatarlıq soğukqa və qurğaqçılıqı çıdamlıq köçətlərini talladı. Həm də bidə və sök-sökni kirişdürüb teyredi, teydi. Bu yıl 3-cü aydın boyan Xotan Nahiyesdə ulanğan cəkdənin ay buluş nisbiti 85%-dən 90% keçib oldu. Ablikim Savur mündaq dedi.

Hazır 1 kilogram çigde bazarda 20 yuandan 30 yuangacha sotiladi. Çigde küçte tikilib 3-nji yili meyve beradi. Her mo yadın yılığa 1500 yuandan 2000 yuangacha kirim qığılı boladı. Kirishtirib terigan bedidan yana her mo yadın 2000 yuan atrapida kirim qığılı boladı. Xotan qumdan mudafiyalanish qumni tizginlash tajriba bazasida yurtqa qaytib egilik tikilgan yosh Shujaoyang 3100 mo tuzlangandan keyingi yerga berib, bedining nihoyatda yaxshi o'sganligini ko'rdi. Anhui sanoat tashuvini bitirgan bu yosh to'p tash qurilishi, savdo sanoat boshqurish kasbini o'rgangan bo'lib, oxirida yezi egiligiga o'zini beg'ishladi. U aslab mundaq dedi. Men 10 yoshimda ota-onam bilan Xotanga kelgan. Kichik vaqtimda qum bo'ron bek chiqatdi. Qor bo'ron chiqqanda hech nimani ko'ramaydim. Ko'p kunduzda uyda chiroq yondirardik. Hazır təcrübe bahasıda 10 mu mu yaya bir de 8 mu modun köprak yaya buğday terip, şu yili kumunu törtüp, şu yili terip, şu yili önümge eriştim. Bir de porçak ailesindeki ösümlük yıldızı havadaki azotunu turaklaştırıp, tuprağını en tayın munbetleştirdi. Bir de teriş muayetki bağlıq. Çerçe nahisi Xidun kum tızgirleş punktida karboran darahlarını asallı örvet etdi. Ama janubdan shimolga uzunligi 23 kilometr keladigan ekologiya koridori. Ahyo qilingan 130 ming modan ortiq o'rmon yerining qumlashib ketishini unumli tizginladi. Charcha nohilik partkom doimiy komitetining a'zosi Xijisha mundaq dedi. Navbatda biz Süksük o'rmonligida 67 700 moyaga to'shqin zariga teridik. Shuning bilan bir vaqtda pindiq yog'i Aqsılıq üzmə qatarlıq köp mənbəlik qumluq iqtisadi ziraətlərini kirgözdük. 2025-ci ili məhsulat qiyməti 16 milyon 730 min yuandan eşib, ekologiyalik önüm bilən iqtisadi önümdən ibarət qoş paydığı erişdik. Çərçən nahisi 14 karxanını qumlu tizginləşki qatnışqı cəlib qılıb, özgeci kəsibəni tərəqi qıldırıb, iqtisadi önümgə erişiş arqılıq qumlu tizginləşdən ibarət imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat əndiyisini şəkilləndirdi. Şinjan ishlab chiqarish qurilish binosi 2-chi shesi 31-chi tuanidagi o'rmon muhofazachisi Jong Davi kuch ulash tayiqini qo'lga oldi. 2021-chi yili u oilasidagilarni olib Jiangsudan Shinjanga kelib, xizmatdoshlari bilan birlikda ekologiya o'rmonini kundalik chorlab, qo'g'dash va kasallik hasharat sinini tugitish vazifasini zimmasiga oldi. U mundaq dedi: Biz yeni ve kona ekologiya ormanını qoğdaş ve perviş kılışka küçep kapalatlı kıldık. Şunun bilen bir vaqtta kumluq kəsbini tərəqi kıldırıp, iqtisadi önüm yarattık. Cungu tibabeti doğrugarlık materialları qatarlıq ormanlıq iqtisadıq ait kiriştürüp terişini qanat yaydırdık. 31-ci tüən turuşluq rayondaki kuruqta kumluqı bilen təklimakan kumluqının ən kısqı arlıqı ilgiri 3 kilometrəğə mi yetməkdi. Davamlıq tizginləş arqılıq, işkiçon qumluqnın arlıqı 10-çı kilometr çekindirildi. Cungu Ormançılıq Pəllə Akademiyası Ekologiya Tətqiqatxanısının tətqiqatçısı Jo Yajan mundaq dedi. Hazır, qumlu tizginləş nəticisi həmməgə ayan. Kəlgüsüdə biz yenə Pütkül 3 Şimal rayonuda oxşaş bulmağan qum tizginləş əndiyisini bərpa qınmaqçı. Yəni, şərqdə çatqal və çüçük boya, kətira qatarlıq, doğru ösümlikleri teriqçılığını bərpa qılımız. Otura, ğarbi tərəbdə, toşqan zədikidin başqı yenə, cigdi qatarlıq quruq meyvelik tərəxlərini östürümüz. Cuyacan tonuşturub mondaq dedi. Növətdə, Cungu Ormancılıq Pəllə Akademiyası Qurumqaş şəhərə bilən həmkarlışıb, dəldərəx uruq plazması baylıqı ambara qurub, 100 xıldın artıq qum tizginləş ösümlük sortını saxladı. Şunun bilən bir vaqtda, Chuangzhou 1-ci numar qatarlıq kesellik və haşarat apıdəgi taqabıl duruş önümü teximi yaxşı, qumdun müdafiyyəlniş və qumdun tizginləş önümü yaxşı sortlarını tədirici kən aytıbatımız. İginişcə, təklimakan qumluqının çiğdədiki umumu uzunluqı 3046 km kilidigan yeşil müdafiyyə bəlbağının yaqısıdiki yoçuqnı etiş asasıda 9 milyon 380 min mu dairə puxta qədəm bilən kən aytıldı. Bunun bilan yaqısidagi yo'chiqni etish kengligi 110 metrdan 7500 metrgacha kengaytirildi. Shinjang Uyg'ur avtonom rayoni kasb orqali qumni tizginlash, ammo qumni tizginlash, suv orqali yeshillikni muqimlashtirish, bengtuan bilan yerlik ham turtki bo'lish, ekologiyalik unum, ijtimoiy unum va iqtisodiy unum birlashtirilgan qumdan mudofiyalanish, qumni tizginlash yangi yo'li ustida izlanmoqda.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bu bir türküm yeni kestlerde ixtisaslıqla bekli kemçil. Muhbirimiz Pazilet bu axtı xəbər berdi.
1: Əxli iqtidarlıq maşın adam işiltiş texniki, tövən hava boşluqıdaki əşya obrotti xadimi, konraşqa maskeladığan özgərtiş ustisi, muz oyma sənətkari. Bu xizmətlərini siz düşünüp baqqan mı? Bugündən başlap ular dövlət rəsmi bekitgən yeni kəsb olub qaldı. Çünki tərəqqiyatı tez, istiqbalı yaxşı. Bir qısım iş orullarına bolğan ehtiyac 1 milyon yöndən aşıdı. Ondaqda qanda qılğanda fürsətini çın tutqılıb oludu. Yaqında Adam Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Ministerliqi 8-ci türkümdeki yeni kəsblərini elan qıldı. Bu tizimdeki qaraydıqan bolsaq, cəmi 11 yeni kəsib, 23 yeni iş türü bar bolub, yeni fürsətlər həqiqətən köp. 11 yeni kəsb işçidə rəqəmlik ixtisat bilən münasibətlik bolğanları yerimini igiləydi. Onlar rəqəmlik quruluş texniki xadimləri, əxli iqtidarlıq maşın adam qolunuş texniki, sanayət məhsulatları rəqəmlik modul quruş ustusi, mikro elektr tori başqurğuçisi, hərəkətlik sallıq məlumat analistisi qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Yeşil kəsibdən üçü bar bulub mikro elektr tori başqurğuçisi, hidrogen yıqılğı batariyası yasaş işçisi, elektrolizlanğan sudun hidrogen işləş işçisi. 23 yeni iş türü işçidə nurğulları puxralarının turmuşu bilən ziş münasibətlik, məsələn, məhəlli xizmətçiləri, konraşqa maskeladığan layihəli gücü, gül pişiqləb işləş işçisi, əxli iqtidarlıq öy cihazlarını qoraşdırış tənşəş işçisi qatarlıqlar. Nimişqa onlar yeni kəsb olalaydı. Asasdıqı kəsbkarlar bəlgili köləmgi yetkən, həm də kəlgüsüdə yana yeni tərəqiyyat boşluqı boludu. Bir eyğı söz bilən etqanda bu yeni kəsblərgə adam intayın kəmçil. Məsələn, əxli iqtidarlıq kəsibdə hazır 1 milyon ixtisaslıq kəmçil. Əxli iqtidarlıq maşın adam işiltiş texnikidən ibarət bu xizmət orınıqı bolğan ehtiyac 1 yıldıla 30% açdı. Hazır yolda minvatqan yeni energiyalik avtomobil 43 milyon 970 mınqı yetidu. Əmma təcrübəlik kinişki alğan texnik 100 mınqı yetməydu. Yeni energiyalik avtomobil təşürgücüsünün bazri intayin işdik. Yəni kütünü sahəsi mi var? Növbətdə elimizdə 60 yaşdan aşqan yaşanğanlar 323 milyondan aşıdı. Konraşqa maskeladığan özgərtiş layihəli gücünün xizməti yaşanğanlarga hacetxan özgərtiş, tutquş, yöləncük orantış qatarlıqlardan ibarət. Pürsət şünçü köp dursa, qanda qılğanda bu kəsbki kirgili boludu. Kəsbi mütəxəssislər mundaq dedi. Əgər avtomobil tokçılıq asası bolsa, eğir tiptiki avtomobil remontçisi, Əxli iqtidarlıq öy cihazlarını qoraşdırış tənşəş işçisi qatarlıq texnikilik işlərini oylaşıb baxsınız boludu. Əgər siz yeni müsabıqı yoluqa atlanmaqçı bolsanız, tövən hava boşluqıdaki əşya obrotu xadimi, əxli iqtidarlıq gövdini içiş xadimi qatarlıq yeni iş türlərini oylaşıb baxsınız boludu. Əgər sizdən qolunuz çaqqan, qol silib işləş iqtidarınız küçlük bolsa, xuşbıraq yasaş ustisi, gül pişiqlaş işçisi, muz oymacılıqını sınab baxsınız boludu. Yeni kəsiblərinin tərəqiyyatını qollaş üçün hazır dövlət maharət arqalıq kəlgüsünü yoğurtuş hərkətini ilgir sürüb, tövən hava boşluqı iqtisadi, yeni energiyelik avtomobil, süni əxli iqtidar, sağlamlıq mülazimiyyəti qatarlıq sahələrini çörüdəb, hər yili 10 milyon adam qitimdən artıq tərbiyyələşkə yardım toluqlumusu bərdi. Yeni fürsət köz aldımızda. Sizdən mu, köğününüzdəki yeni kəsibini tapalışınızını ümit qılımız.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçıla. Yaşanğalla küçü Eli Deryası Vadisi'deki yarqın mənzirge aylandı. Muhbirimiz Polat Aman Nuri bu axtı xəbər berdi.
1: Jiangnandagi güzel bostanlıq degen çıraylıq namı bar Şinjan Eli Derya Vadisi'da yaşanğanlar avangard ətirti, yez kənit qorosi, etiz eriq beşi, mədiniyet meydanında mokidek ötüşüp durudu. Yaşanğanlar işkiçeki qıraudek akargan bolsumu, yanıla qadımını toxtutup koymay, kızgınlıkını suslaştırmay, artıqçılıkı ve əsli məqsidi arqılıq, ammığı mülazimət qiliş, asasi katlamğı tökpü koşuş təsirlik səyibisini bütməkdə. Yakın qıyılardan bu yan Eli Qazaq Abdulm Oblasti, Cunha Milleti ortaq gəvdisi eynini müstəkimləş, asasi liniyəsini zişdiyor dəb, Beşqadəm Kadırlar Xizmeti İşxanısı, Ədəbiyyat Sənət Mülazimət Ətirti, Mütəxəssis Məsləhətçilər Mülazimət Ömüki, yəni bir işxana, bir ətrət, bir öməkdən ibarət üç çoğun süpünü icadi bərpa qılıb, köp yıllıq təcrübə, əqil parasətini tərəqiyyatqa türkü buluşdiki küçlük qüvvətqə aylandırıb, yaşanğanlarının küçünü İli Dəryası Vadisidiki yarqın mənzirqə aylandırdı. Bir işxana həm türkü bulub, iştipaqlıq asasını müstəkəmildi. 2012-ci ili Gülcahan Asım pensiyaya çıxqanda külüb durub mandaq dedi. Pensiyaya işıqı toşqan bulsam mı, texi mağdurum bar, bir məzgil işliyə aləymən. Dəlmuşu mağdur onun 8 yılını bir gündək ötküzüb, asasi qatlamdaki leksiyə sözləş birinci sepədə çepib yürüb, yaşanğanlar muhabbeti işxanısını Qorğas nayəsidiki həmmi adam belidiğən danlıq markıqa aylandırışıqa terək boldi. 8 yılda o həmraları bilən 1500 meydandan artıq leksiyə sözüldü. Leksiyə anlığanlar 180 min adam qetimdən açdı. Gülcahan Hədinin sözünü anlap düşünə aləyimiz, əstə tuta aləyimiz, işiltə aləyimiz. Bu, hər millət amının addi bahası. Gülcahan bu yaxşı tərifini anlap mındaq dedi. Mən pəqət köpçilik bilən səmimi moğduşub pikir almaşdurdum. Yaşanğanları qarta, o kütünü siyasetik birləşdirib, xəlq durmuşdiki özgür işlərini sözüldü. Yaşlar ösmürləri qarta, o ətrafıdiki hikayələr arqılıq, onlarının öz yetilişigə yetəkçilik qıldı. Yez kənit çarıvçılıq rayonlarda o maqal təmsil işiltiş arqılıq, siyasət, qanun nizamlarını yeşib sözləb, davlini amının köngüldikidək düşəndirdi. Şincanca işxanısı Tekes nayəsidiki hər millət yaşlar ösmürlərinin qəlbidiki ən illik üsb yetiliş şatlıq baxtısı. Şincanca xizmət küçüb pensiyaya çıxıcı bolğan 45 yılını bir gündək ötküzüb, İlgir kiyim bulup, her milletten bulgan 176 balını bekışka yardım verdi. Özü cemi 1 milyon yuandan artık pul yağını kıldı. Balılar onu samimilik bilen,

دن تخصین کرولدی. اولار اتکنچای اولتروشی، هویلاران درسی قطرلخ آمغی یکشلخ شکللرن کلونب، نظریه سیاستلرنی منلغان تümelligen آیللر گتگزدی. هر بر اشخانا خود بر کشلک یجیری گوشش، اساسی قطلمدا ملتلر اتفاقلقنن اساسینی تخم مستحکملدی. بر اترات قلبلرنی ایلتیب، جسارت بلن ایلگرلیدغان کشیلر قلبنی مجسملدی. İl oblastlıq peşqadem kadrlar ədəbiyyat sənət şöbə ətirtinin başlığı Çin Jianhua mındaq dedi. Səhni qayərdə qurulsa, iştipaqlıq uruqi şu yer geç çeçildi. Numar bək qaltışken. Qul şəri Tötgörük məlisidiki mədəniyyət meydanda külk sadasi üzülmedi. İl oblastlıdiki peşqadem kadrlar ədəbiyyat sənət şöbə ətirti orunduğan ədəbiyyat sənət numarları amının işik aldıdiki katta uyum bulup qaldı. 34 yaşı 64 yaş bolğan bu qoşun, 6 şuar kutusunun hikayesi, dövlət bolğandıla aile boludu qatarlıq ammıq yıqışlıq 20-dən artıq əsərini özü təyyarlab, özü orundab, siyaset bilimlerini qızıqardıq sual cevaplarına sındırıp, köpçilikini külk sadası işçide tərbiyəgə, hasılatqa iki qıldı. 2025-ci ili ular 25 meydan qetdim uyum quyub, 7000-dən artıq kişiyi nəp yetküzüb, Asasi qatlamdiki ən alqışlıq çolpallar ömikinin biri bulup qaldı. Toqsara nayəsidə peşqədəm kadrla ədəbiyyat sənət mülazimət ətirtinin qeyri maddi mədəniyyət mirastırını yetküzüş ərkiti, qəğız qiymi sənətini millətlər iştipaqlıqının vasitisi qaylandırdı. Ərqitimliq ənənivi bayramlarda Cao Jifən, Cao Huansu, Hu Lianjun qatarlıq peşqədəm kadrlarının üyi qaynam taşqılıqı çömgən qəğız qiymi dükünüğü aylınıp, Xolum xoşunlar, yurttaşlar danqını anlap kilidğan boldi. Peşqadem yoldaşlar qəğız qiymi ünlərini məktəblərə gəlib girib, yazlıq tətillik ammiyü mənbət dərs xanısı da ögütüb, qeyri maddi mədəniyyətini ballarının qəlbidə yild start quzdi. Bazardaki qəğız qiyma körgəzmi orni, hər millət ammısı bilən lıq doldi. Köpçilik pikir almaşdırış, zoxlunış cəriyanda həm yünər sənətki var sıqıldı, həm dostluqni çonqırlaşdırdı. Şinjan Uyğur Abtum Rayını qurulğanlığının 70 illiğini təbrikləş məzgildə köçü başqarımsı, məlillər, nurğun yaşanğanlar ədəbiyyat sənət ətirtini köngül quyub təyərlığan numarlarını orundaşqa bəs-bəsdə təklif qıldı. Yıqımlıq naqşı etilib, lərzan usul oynaldı. Barğanlı cayda kəyfiyyat qızğın, illiq boldı. Alə Rızvan Əbəy mondaq dedi. Numarla obdan işken, qalbimizge illiqliq və küşbərdi. Növətdə il oblastıda yaşanğanlar ədəbiyyat sənət mülazimət ətirtidin 114 bar. 2025-ci ildən buyan yaşanğanlar ədəbiyyat sənət ətirti cəmi 600 neçə meydan fəaliyyətini qanat yeydirdi. Bu 100 neçə min adam qetim ammını qapıldı. Ular sənət arqılıq dəvr özgürüşünü bayan qılıb, mədəniyyət arqılıq millətlər iştipaqlıqının küşlük sadasını yaratdı. Bir ömək küş qoşub, yuqur sübətik tərəqiyyatqa türtkü boldu. Qulcinayəsidə altın buğday başqı mütəxəssislər mülazimət ömükinin danqı, açlıq dereydiğən ailələr arasında kəng tarqaldı. Pensiyaya çıxan dekançılıq texniki mütəxəssislərdən təşkilləngən bu qoşun, yıl boyu təcrübə etizli durub, dövlətinin nöqtülük tədqiq qılıb yartış planı qatarlıq 10 neçə türlük tədqiqat temisiyə riyasətçilik qıldı, yəki qatnaşdı. 2021-ci ildən 2025-ci ilgəcə Qulcinayəsinin küzgü buğday otturucu birlik məhsulatı 17%, mobişi otturucu kirimi 233,7 yuan aşdı. Kömü qonaq otturucu birlik məhsulatı 32%, mobişi otturucu kirimi 195,1 yuan eşib, məmləkət bu içə kən küləmdə terilgən küzgü buğday, kömü qonaq birlik məhsulatı da ən yuqarı rekord yartıldı. Peşqədə mütəxəssislər yol görsüdüb, bizdiki texniki tosqını birdinlə ravanlaşdırdı. Şu cəydiki terixçilik əmkarlıq kooperatorunun məsuli Çin Köngüldün alqışıldı. Qulcu şəhərinin 6 çoğun sahədiki peşqədəm qadır, mütəxəssis məsləhətçilər ömükünün ünümlük çarısı üzlüksüz türdə yuqur sübətik tərəqiyyatının küşlük terikigə aylanmaqda. Köpçilik diqqətini yezi ilgiliki, xalq turmuşu, ixtisad, şəhər quruluşu, Cəmiyyətini idarə qilish, mədəniyyət və səyahətdən ibarət 6 çoğun sahəyə mərkəzləşdirib,
27 ta kichik doira tekshirib tadqiq qilish

emsini bekitti. Hükümet nurgun teklifini kabul kıldı. Şehir tihimi yeşillaştı. Doğruhanın doğru setüleş tihimi kolaylaştı. Tağ etkinin ekologiyası sicil eslik geldi. Şehir kıyapti ve amının turmuşu üzlüksüz yakışlandı. İl oblastıdaki 26 mütexessis məsləhətçilər mülazimət ümiki, kündülük mülazimətdən başqa yana mühim tədbirlərini təşkirib tətqiq qilishqa pahal qatnaşdı. Ticaret, soğudu mühitini əlalaşdırış cereyanda, karxanlarga çonqır çöküb, 30-dan artıq dəva təlifini toplab, 16 türlük təsdiqlaş tərtibini adilaşdırışqa türtkü boldu. Dekancılıq, Ormançılık, çarıvçılık peşkeden mütexessisleri yez kenetlerini güllendiriş birinci sepide, dekkanlarga pen teknik arkalık yardım veriş erkitin kanat yaydırıp, kesip terakiyatıga yaşanganlar kuvvetini koştu. Ömürünün ahırda mı düşkün işip ketmegenler, yanıla netice yaratalaydı. İşhanının teşvik kiliş, ortak tunuşunu mücessemleştin, edebiyat senet mülazimet etirdi, kalıbını ilettip, iştipaklıkını ilgiri sürüş geçe. Yine mütexessis məsləhətçilər ümiki küş koşup tərəqqiyatqa yardım verişkice, il oblasti bir işxana, bir ətrət, bir ümektin ibarət üç çoğun vasıt arqılıq, yaşanqallarını asasi qatlamını idarə qiliş, milletlər iştipaqlıqı, yez kənitlərini gülləndiriş qatarlıq birinci səbtin nur çeçiş, energiya tarqıtış imkaniyyəti iyi qilib, yaşanqallarının rolunu cari qıldırış, artıqçılıqını işqisiliş, canlıq əməliyyat yolunu tepib çıxdı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yaşanğalladaki uzun vaqt ekranğa qarğanlıqdan kelip çıqıwatqan alamətlər sel qarışqa bolmaydığan halatki yetdi. Muhbirimiz Mehya İbrahim bu haqda xəbər berdi.
1: Bugünkü kündə qısqı film körüş, xəbər körüş nurğun yaşanğalların kündülük aram iliş usulğa aylandı. Yan telefon yaşanğalların turmuşunu biyitib, boş vaqtlarını köngüllük ötküzüşüge yardan berdi. Amma nurğun çoğla yan telefon işiliş vaqtını çəkliyemeydi. Çıraqını öçürüp bulup mu, yeni davamlıq körüdü. Avazı şondaq çın. Qarmaqqa özünü şondaq erkin koyu etkende körünsü mu, lekin bu halet asta-asta bədəni xor tüvididu. Doktor şuna əskertidu ki, yaşanğalların bədən ixtidari əsildili çekiniş baskıçıdu turğaşqa, uzun vaqt yan telefonu qaraş, közgü ziyallıq bulupla kalmay, boyun umurtqısı, anlaş ixtidari, uyqısı, çoğmin halitigimu ziyan yetküsü mümkinkin. Köz qurğaqlaşış, köz ağırış, agaqlandır signali. Toxtuma yan telefon körüş ciddi xarakterlik köz kesilini kəltürüp çıxırışı mümkin. Bu yıl 65 yaşqa kirgan Liu Momay hər günü yan telefonda qısqı film körüşünü yaxşı görətdi. Lekin yıqından bu yan onun közü həm ağırıp, həm qurğaqlaşıp, nərsiləni iniq körəməydiğandak yes qılıp, doktorxanlığı kilip təkşürtdi. Doktorunun tanıştırışca, yaşanğanlar yan telefon körgəndə köz çimildetiş qitim sani, körnerlik azlap, yaş perdesi vaqtıda toluqlamay, köz qurğaqlaşış qatarlıq bir yarımlıqlamı payda bulur ikən. Fudan daşısı qarmaqıdaki köz, kulaq, burun, kekirde keserlikleri doktorxanısı, köz keserlikleri bölümünün mudur viraci Şöykan mutaqtıdı. Yaşanğalanın köz tanışa şıqtadari əsildilla yaşının çoğuyışıqı əgişib çekinudu. Uzun vaqt yakın arlıqtın yan telefonu qaraş közünün yükünü iğirlaştırıb etidu. Konkret çipadisi, uzun vaqt yakın etraptaki nərsiləgi qarğandın kiyin, tuyuqsız yiraqı nəzər salğanda tez sürətə tanışıqlı bolmaydı. Nərsiləni iniq körgülüm o bolmaydı. Vaqt uzarğan seri, asalla körüş qodu çarçaşını kəltürüp çıxırıdı. Fudan daşıyası qarmıqıdaki Xuadun doktorxanısı köz keserlikleri bölümünün muavin mudur viraci Vulay Mundaqtıdı. Köz keserlikleri bölümünde kesel körüstü atkan yaşanğan bimarlarının təxminən 60%-i asaslıqı köz qurğaqlaşış kesli səhəbdik kelidu. Yaşanğanların köz göhürgə ağ çüşüş kristallarının köpençisi konrap kətkən bulup, uzun nəzgil yan telefonu qarğanda, yan telefon ekrandaki kök nurunun qıdıqlaşı asalla közdegi seyriq dağ rayonunu zəxmələndürüdü. Doktor, körüş qoti çarçaşının aldığını eliş üçün hər günü yan telefonu qarışını 2 saatdan 3 saat kişi kontrol qılış. Hər qitim közünü 30 minutdan 40 minut kişi uda işlətkəndə toxtab, yiraqı qarab, közünü həqiqi aram aldırış təklifini bərdi. Yəni bir qıl əkvalda alayda ehtiyat qılış gerek. Yəni, çırağını öcürüb, karvatı yetib yan telefon görməslik gerek. Qaranğı muhitdə köz qarçıqı kengiyib kəsə, glaukomanın ciddi qozğılış xalpini aşırıb etişi mümkün. Şunun bilen bir vaqtta uxlaşdım burun uzun vaqt ekranğa qaraş, qanuniyetlik məşğulat qılışqı paydasız. Amalba qaranğıda yan telefonu köməslik gerek. Uzun müddət beşini tövən qılıb yan telefonu qaraş. Boyun umurtqısını ziyanğı uçurtışı yata operasiya qılışqı toğır kelişi mümkün. Bu yıl 65 yaşqa kirgan Can Əpendi uzun vaqt beşini tövən silib telefonu qaraşqı adətlengen. Bir neçay ilgiri o belikinin çın qılıb mörüsün ağırvat qalıqını es qılışqı başladı. Bir halətini saxlaş vaxtı səl uzarsa, bir yaran buluş alamətləri teximuro şəlləşdi. Təkşürüşdə onun yelikinin besilişi bir qədər eğir işgəliki bayqaldı. Axırda Can Əpendi amalsız boyun umurtqısı operasiyası qıldırdı. Nem üçün beşini tüvən qılıb yan telefonu qaraş boyun umurtqısının yükini eğirləşdirib etidu. Şanxay şəhərlik 6-cı xalıq doktorxanısı Süngək bölümü umurtqa taşqı kesəliklə bölümünün müdiri Lian Xiaofeng tunuşdurub mındaqdı. Normal boyun umurtqısı aldığa fiziologiyelik yay şəkildə boludu. Uzun vaqt beşini tüvən qılğandın kiyin boyun umurtqısı tədrici halda normal əgmidin çətnəb keçişi mümkün. Şunun bilən bir vaqtda boyun, dümbü muskulları davamlıq ciddiyleşidu. Vaqt uzarğan seri asalla ağrıydu və zorqış payda boludu. Doktor mundaq təklif bərdi. Yan telefon körgəndə amalba ekranı igizrək kötürüb baş və boyunni nisbi tik tutuş. Hər 20 saatdan 1 saat kiçi toxtab, beşini götürüb, boyun və mörünü hərəkətləndirib, boyun və dümbini ərkin qoyış gerek. Əgər boyun umurtqısı bir yaran boğan bolsa, qalaymıqan çiniqışqa aldırmaslıq gerek. Fudan daşıyası qarmıqıdki Xuadun doktorxansı Süngək bölümünün muavin mudur viraci Çin Song mındaqtıdı. Bir qısım yaşanğalla asasi kesli bar əkvalda baş qiyiş, qol ağrış, qol uyuşuş, put qol mağdursızlanış qatarlıq alamətlə körülgəndə, aldı bilən doktorxanığı berib səbəbini iniqlab, andın qaratmalıqı bolğan alda salamətlikni əsigi kəltürüş məşqi elib berib, qarg'ulacha harakat qilish sababidan kasallik ahvolining og'irlashib ketishidan saqlanish kerak. Anglash iqtidori zaxmilanish, qalaymoqan uxlash, cho'ng mingini xo'ritish. Liu Apendi odatda televizor ko'rishni, yon telefon ko'rishni yaxshi ko'rdi. Yana texi o'z yaxshi ko'radigan qisqa videolarni saqlab qo'ydi. Doktor shuni eskertadiki, yashanganlarning anglash iqtidori aslida tadrijiy tuvallayotganda, agar yon telefon ishlatganda ovozni bak yuqori qilib olsa, aksiya anglash iqtidorini yanada zaxmilandirishi mumkin. Yana bir oson sal qaraladigan masala uyqu. Bo'libmi, uxlashdan burun karvatga yetib, yon telefon ko'rishda ekran nuri melatoninning ajralib chiqishiga ta'sir yetkazib, kech kunduzning ritmini qalaymoqallashtirib, biologik soatni buzib yetishi mumkin. Avtomatik uda qo'yilayotgan qisqa videoni ko'rganda odam bilib bilmay borgan siri keyin uxlab yashanganlarning uxlash vaqtini yanada qisqartib yetadi. Bunodan boshqa butun kun qisqa video xabar ko'rib, uchurlar keyni-keynidan qabul qilinaversa, cho'ng mingini parch-purat uchurlarni davomli bartaraf qilish imkoniyatiga ega qildi. Doktor shuni eskertadiki, yashanganlar agar o'zining boy ko'rgan mazmunini ko'zi jumib boshqacha unutib qolsa, doim og'ziga kelganini og'izdan so'zlab chiqaramasa, oddiy holda yishining cho'ngishiga yig'inchoqlamasligi kerak. Yon telefon ko'rishni muvofiq azaytib, ko'p harakat qilib, ko'p ijtimoiy aloqa qilib, cho'ng mingiga haqiqiy fikr almashtirdigan va faoliyat qildigan vaqt qoldirish kerak. Shanghai Zhongyi Dorgarligida Shuxi qarmoqidagi Shuguang doktorxonasi yangi sanjib davolash bo'limining mudir vrachi Sui Huashun mundaq taklif berdi. Odatda yon telefonga uda 20 soatdan ortiq qarmaslik kerak. Yon telefonni qo'yib bo'lgandan keyin bo'yin gimnastikasi, 8 bo'laklik gimnastika, tai chi gumpsi qatorliklarni ishlab, biyaramlikni pasaytib, asta tutish qobiliyatini asrash kerak. Yon telefonni muvofiq ishlatish kerak. Ziyodi mastani bo'lishdan cho'qim saqlanish kerak. To'xtamay yon telefon ko'rishdek nachar odatini o'zgartib, kundalik sog'lomlikning tuvan chekini saqlagandilar, andin yashanganlarning turmushini rohat, erkin azodi qig'ili bo'ladi.

0: Bu 6 xil yeməkni az yeyin. Muxbirimiz Gülrə Sürət bu haqda xəbər verdi.
1: Kesel eğizdin kırıdu deydiğin gebba. Doktorunun əskertişçe 6 xil yeməklik Dünya Səhiyyə Təşkilatı Qatarlıq Orqalla tərpidin rak kesilinin yüz verişi və tərəqi qilişini ilgir sürüş mümkünlüğü ispatlandı. Şuna bularga diqqat qilish kerak. Birincisi, yuqori qandlik yemek içmek. Yuqori qandlik yemek içmek rak hüceyrilerinin energiya tez liniyasi deb qaraldı. Rak hüceyrileri yuqori qandlik muhitin önümlik paydalanıp rak hüceyrilerinin köpeyişini ilgir sürüdü. Bir türlik tədqiqatı körüstülüşçe köp miqdarda şeker qobul qilish 45 xil kesellik xavpinin çoğuyişi bilen ziş münasvetlikken. Bularının içində jigər rakı, aşqazan astı bezi rakı, süt bezi rakı, məzi bezi rakı qatarlıq köp görüldüğün 7 xil rak kesili var ikən. Köpçülüknün şeker qobul qilish miqdarını hər günü 25 gramdan tövən qilishini tövsiyə qilimiz. Yəni bu təxminən 6 quşuq şekərgə bərabər. Məsələn, şeker, qar şeker, navat qatarlıqlarını köp istimal qılmasıq gerek. Şunun bilen bir vaqtda yoşurun şekerinin istimal qılınışını mı muvafiq kontrol qılış gerek. Məsələn, qoyuldurulğan meyve şerbeti, tez tayarlandığan omaş talqını, energiya tayaqtısı, dolana uşaq tüşək yeməkləri qatarlıqla. Hər həftədə qant tərkibi var içimliklərini qobul qılış miqdarı 355 ml-dən eşib getməsliki gerek. İkincisi, ziyadı qızıq yeməkləri. Temperaturisi 65 Celsiya gradustan eşib ketken yemek işmek kızıl önge şıllıq perdisini tekrar zahmilendirip, şundakla onu əsligi keltiriş cereyanda rahni tizgilleş geninin tuyuqsuz özgiriş xaupini aşır vidudu. Asaslıqi kızıl önge tengisman raki, kekirtek raki ve aşqızan raki qatarlıqlarını keltirip çıkırışı mümkün. Tamakni kızıqıdı yeş adıtınızı özgertişini tavsiye kılımız. Tamak yegende kən eğizlik, teyiz təglik qacılarga ısıq yeməklərini üsüş gerek. Bundaq bolğanda yeməklikdiki ısıqlıqnın tarqılışı tezildildi. Su qaynığandan kiyin ən yaxsi 15 minut qoyub-qoyub, soğuğandan kiyin andın içiş gerek. Qızıq şorpa, qızıq çaylarını oldırapla işmən. Üçüncisi, yuqarı tuzluq yemək işmək. Tozni ziyadi köp qabul qilganda oshqozon shilliq pardisining to'siqi buzg'unchilikka uchrab, vaqt uzargan seri normal bo'lmagan hujayralarning ko'payishini ilgari suradi. Buning bilan oshqozon rakining xavfi o'rlab ketadi. Ko'pchilik tuzning qabul qilinishiga chek qo'yish kerak. Har kuni iste'mol qilgan tuz 5 gramdan eshib ketmaslik kerak. Shuning bilan bir vaqtda yoshirin tuzdimmi, hushyor bo'lish kerak. Masalan, tamoq qiyami, jangyu Tetutku qatarlıq təmtən şügüşlə, prənik, bərəngi yapraqçısı, qarı örük, təyyar cüb, boltı qatarlıqlarının əmmisi toz tərkibi yuqarı yeməklə hesablandı. Qorumu qorğanda təbii xuşburaq materiallarını tallab təmkirgüsək buludu. Məsələn, piyaz, zəncivil, samsaq, mugu, kavaviçin, moş, limon şərbeti qatarlıqlarını şiltib təmtən şüsək buludu. Bular natri miqdarını aşırmağan əhval astıra yeməklinin təmini küçəydidir. Tötinisi tuzlanğan yeməklə. Yeməklərini tuzlaş çəriyanda nitrit kislatası tuzu payda buludu. Bu, aşqızandiki axsıl parçılığı için maddala bilən birikkəndin giyin küşlük rak payda qılığı için madda nitrozamin hasıl buludu. Küzdişk asaslanğanda tuzlanğan yeməklə, məsələn, tuzlanğan biliqni uzaq müddət istimal qılğanda aşqızan raki və Burun yutqunçaq rakının qozğılış nisbəti bir qədər yuqarı bulduken. Tuzlanğan yeməklərini az yeyişni tövsiyə qılımız. İstimal qılışdın burun, iqın su bilən toluq yuyub, nitritlərin qaldıqını azaytış. Şunun bilən bir vaqtda tərkibidə vitamin C mol bulan yeni köktat meyvələrini köprək qobul qılış gerek. Bəşincisi, pişiqləb işləngən göç məhsulatları bulubmu ıslanğan yeməklər. Bir türlük çoğun tipteki tətqiqatı körüstülüşçe, pişiqlap işlengen göçlerini köp miqtarda qobul qilish, tüz üçey rakığı qırptar buluş xatırının 21% işi bilen münasivetlikken. Bolub mu, ıslangan göç türdeki yemeklerini yegende teximi ehtiyat qilish gerek. Çünkü ıslaş yeriyanda asıl bolgan fenil propil amin qatarlıq rak payda qılgıcı maddala DNA'ni buzgunçılıqı uçurtup, Genin tosattın özgürşini keltürüp çıkırdı. Öpkiraki, aşkazan raki, qatarlıqlarının kozgılış xaupini aşırı vidudu. Adatta kolbasa qatarlıq tuzlash, islash arqılıq bir tərəf qılınğan göç məhsullarını az yeyiş kerak. Kündelik turmuşda amal bar maysız göçni tanlash kerak. Şundaqla tüvən temperaturda pişiriş usulunu qollanış tavsiye qılındı. Dümləb pişirişdən başqa yana göçni qiymi qılıb, qiymiliq tamaqlarını yeyişmi tavsiye qılındı. Altıncısı, paxtılışıp qalğan yeməklikler. Paxtılışıp qalğan dallıq ziraat

Hürmetli radyoanlıqıcılar, bu qitimki Cungoğu Nazar programımız müşiyyədə xırlaşdı. Programımızın diktori Şirin Gül Toxdi. Məsul muhariri Polat Aman Nuri Ənvər Ərkin. Nazaratçısı Araba Tüsencan. Əndi deyik tanla stansımızdan 6-6 durğan başqı sərxil programlarda bulsun.

qaldı. Məsələn, qismən yenidən yetişdirilgən sortliq müşüklərinin arasında ilgirki xuypəyli özgürüb getgən müşüklərimi az əməz. Təbii sortliq müşüklərgə qarğanda adəmləgi teximi yipşidigən, adəmlərinin ərxil tamaqlarını mu tallımay yiyələydigən müşüklərini mu fıçırat qalıb oludu. Bıraq, manı müşxil tamaq və ərxil yeməklərini tallımay yiyələydigən müşüklərinin Həzim qılış iqtidarı başqa tamaq tallaydıqan, yəni yuqurda eytilgəndək pəqət göçdürdiki, ya ki tatlıq bombağan yeməklilənili yaydıqan müşkiləgi qarğanda acizraq gelirdi. Bu xil müşkilər intayın asalla aşqazan üçcəyə həzim qılış yollurdiki hər xil kisəlikləgi qırptar bub qalıdı. Şunun üçün ərmək ayvan baqqanda, bulub mu müşk baqqanda onun sortuğa, Xuy pəyligə, şunaqla, ilgir ki, şuxil sortlarının beqiliş tarixiqi asasən ulağı berdiğən yeməklərini beriş sağlam beqiş solu hesablandı. Qadilik dostlar, beliklar nem üçün hər xil şəkildə boludu? Beliklar ömür boyu suda yaşaydıqan ayvalladır. Su dairisi kən, su muydu mürəkkəb, hər xil boğaşqa uzaq müddətlik tədrici tərəqiyyət yaryanıda beliklarının şəkli hər xil yaşaş muyduğun maslıçış yönülüşü boyunca tərəqiyyə qılğan. Hayvanat dünyasında yeşqandaq bir türdik hayvanının tən şəkli beliklarqı oxşaş bundaq köp xil bulmaydı. Beliklarda ən köp uçuraydıqan tən şəkli orçuqsuman şəkil bulub, bədini moksuman, baş quyruqı səl uçluq, otırsı kən, hər qaysı qısımlarının nisbiti təkşi. Bu xil bədən şəkli tez üzüşki ən layıqlaşqan. Bu xil bədən şəkliqə egi beliklarının köpəntisi otura və yuqur su qatlımada yaşaydı. Nurğulları jiraqlarqı üzüb baralaydı. Məsələn, tuna beliqi, köktümbülük muka beliqi, makeril beliqi, okun beliq, ləhən qatarlıqlar buşqıl tıqqı kırıdı. Asta aqıdıqan otura tövən su qatlımada yaşaydıqan beliklarının teni yapılaq, qısqa həm egiz. Yandın qarğanda rum siman köründü. Bu xil tən şəkliqi egi beliklar yanca yapılaq beliklar dəp atılıdı. Bu xil beliklarının hərəkəti astı bulub, uzun arlıqı naita az üzüdü. Məsələn, vucan beliqi, kümüş rəng pampus beliqi, yapılaq beliq və haqqazalar. Çonqur su qatlımada yaşaydıqan beliklarının dümbə və qosaq qısımları yapılaq, iki tərbi kən bulub, bu türdikilər təkşi yapılaq beliq dəp atılıdı. Onların hərəkəti naita astı bulubu. Məsələn, skat beliq, Sifrena beliqi, angiler beliqi qatarlıqlar. Su tigidiki qumsanğu layığı çoğunqub, ya ki su asti xadı taşlarının yoçuqlarda yaşaydıqan beliqlarının bədini uzun, aldı arqısının tom inçikliki oxşaş bulub, bə aynı bir tal tayaqı oxşıqaşqa yumulaq törüksüman beliqleri, ya ki kaltaksüman beliqlar dəp atılıdı. Məsələn, seyriq yılan beliq, yılan beliq, deniz yılan beliqi qatarlıqlar muştıpqı kırdı. Onların hərəkəti mə astı boludu. Zor köpsandiki beliklar muşu bir neçə xil tən şəklə igə. Bıraq bəzi beliklar alaydı yaşaş muhiti və yaşaş şəkli tüpəylidin, bəzi bir alaydı tən şəklini şəkilləndirgən. Məsələn, atbaş beliknin beşi bilən gəvdisi tik bulun asılı qılıdı. Beşi at beşi qoxşaydı. Gəvdisi əgri, quyruqı inçikə, uzun əm, yögümə siman kilidi. Sanduqsuman seyri quyruqluq beliknin teni süngəklik təngicilər bilən oralğan bulub, pəqət quyruqı, tumışqı və palaqçılırla yalın açdırdı. Kambala beliqinin teninin iki tərbi simetrik əməz, közi bədəninin bir tərbiqə cəyləşqən. Ondaqda beliq palaqçısının rolunu biləmsiz. Beliq palaqçısı beliqlarının dümbə, qorsa, quyruq və içki yeni dövsudu. Biz beliqlarının dümbə, qusaq və quyruqlardaki cüb düzməydiğən palaqçısını taq palaqçı ədəb ataymız. Öz şorunuğa asasən dümbə palaqçısı, sağrı palaqçısı, quyruq palaqçısı, kökrək palaqçısı, qorsaq palaqçısı qatarlıqlar qayrıymız. Bədəninin içki yeni, oğun soldaki simetrik palaqçılarını cüb palaqçı ədəb ataymız. Ondaqda beliqlarının bu qədər köp palaqçılarının qandaq rolu var? Bunu düşünməkçi bolsaq, təcrübə qıb köz tüpaqsaq boludu. Yəni, bir nəçital karıb beliqi, ya ki tapan beliqini çoğraq beliqdanğı selib təcrübə qılışqı boludu. Aldı bilən, karıb beliqinin cüb palaqçısını muqumlaşdırıb, onu hərqətlənməydiğən qılıb, ya ki kesib itib, beliq sandıqıqa qayt salğanda, onun tamponluqını yoxdub, örülübdə durduqalıqını, bıraq avalqıdakla üzüb yürüdüqalıqını bayqaymız. Andın, dümbü balaqçısı bilən sağrı balaqçısını muqumlaşdırıb, ya ki kesib itib, onun su üzüşünü közətkinimizdə, üzüş iqtidarını yanılı saxlab qalıdıqalıqını. Ləkin, tüz sızıq boyca alğa ilgirliyəlmək, asan örülüb, dümulab getidiqalıqını bayqaymız. Axırda quyruq palaqçısını turaqlaşdırsaq, ya ki kesibəsək, onun özüş sürətinin asılab getidiqalıqını, əsildəki orundan qozğılalmaydıqalıqını, aynlişdimi qeynildiqalıqını körüləşqi buludu. Təcrübə qılış arqılıq, beliq palaqçısının bədən tamponluqını saxlaş, üzgəndə iştiriş, yönülüşünü kontrol qılış rolunu oynaydıqan mühim əzə işgəlliqini körüşkü buludu.
Конкретрак айтканда, дөңбө палактысы ва сагыр палактысы бәдәнне тик тургуздыган тампонлаштыргычы әзадыр. Куйрук палактысының билыклар әрекет кылганда алдыгы сылжытыш ва йөнөлүшнү башкаруу ролу бар. Көкрөк палактысы билыкны алдыгы илгерлетиш, йөнөлүшнү контроль кылыш ва жүрүшнү тормозлаш ролун ойнойду. Корсак палактысы бәдән тампонлугун сакташка ярдәмлешеди. Билыклар нөбәтте мәҗүд булып аткан омурткылык айваллар ичидеги түри эң көп топ булып Bütün dünyadaki türü 20 mingden aşıdı. Bazı türlerinin palaktısı özgürüp, alayda iktidarını hazırlagan. Mesela, Angiler beliğinin dümbü palaktısı yemçükü özgürüp, belicalarını azdır alaydı. Bazı beliklerinin kısmen palakçıları çekinip yok algan. Mesela, yılan beliğinin kuyruk palaktısı yok algan. Seyrik yılan beliğinin kökrek ve korsak palakçıları yok algan.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vəti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

balısığı qaraş, cismani bir xətərliki kapalatlı qiliş məcburiyeti bar. Lekin Lin Miao-Miao özünün vəsilik məsuliyetini toluq ada qılmığa. Şuna bu xetimki hadisinin yüz birişi de onun mu bəlgilik hatalıqı bar. Bunun üçün münasib cavabqarlıqını üstü giliş şərt. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Haq Tələb Qanun Dəsturunun 1198-ci maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Mehmanxana, soğudu saray, banka, bekat, vokzal, aerodrom, təntərbiyə sarayı, köğün iç sorunu qatarlıq ticaret sorunları, ammivi sorunlarının ticaretisi, başqurğuçiləri, ya ki ammivi fəaliyyətinin təşkilləgüçiləri bixətərlikni kapalətləndürüş məcburiyyətini ada qılmay, başqılığa ziyan yetküzgən bolsa, hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstü gelişi gerek. Üçüncü kişinin kılmış sebebinin başkalarına ziyan yetken bolsa, üçüncü kişi hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstü alıdı. Ticaretçi, başkurguçi ya ki teşkilügüçüyle bir xəterlikini kapalatlandırış mecburiyetini ada kılmadan bolsa, münasip koşumçu cevapkarlıkını üstü alıdı. Ticaretçi, başkurguçi ya ki teşkilügüçüyle koşumça cevapkarlıkını üstü alıdı. Üçüncü kişinin tövülte valsı boludu.

0: Mehmanxana xojayini ko'z bo'yab qutulish uchun pul topshirib olib, ijro qilishdan o'zini qochirdi. Tuanda muxbirimiz Fazilat Arslan bu vaqt so'zlab berdi.
1: Mehmanxana xojayini ko'z bo'yab qutulish uchun pul topshirib olib, ijro qilishdan o'zini qochirdi. Kushga ega hukm oldida bir qism ijro qildirilguchi bilarmanlik qilib, boshqalarning pul topshirib olish yo'lini foydalanib, o'zining tijorat kirimini yoshirib, bu orqali majburiy ijro qildirishdan o'zini qochirdi. Bu amalga oshamdi. Savan shaharlik xalq sud mahkamasi yaqinda bijirgan bir deyloda buningga javob berildi. Suyfamilik ma'lum mehmonxonaning amaliy tijoratchisi bo'lib, bu mehmonxona ma'lum issiqlik energiya shirkatining par pulini uzoq muddat nisi qoldirgan. Ko'p qitim suyilgan bo'lsa-mu, yanala to'lmay turib olgan. 2025 yili issiqlik energiya shirkati tarafidan Savan shaharlik xalq sud mahkamasiga da'vo qilingan. Sot mahkamasi sot qilgandan keyin qonun bo'yicha suyfamilikni nisi qolgan par puli ham aloqador xarajatlarni surik ichida to'lashga hukm qilgan. Hukm kuchga ega bo'lgandan keyin suyfamilik yanala ado qilmagan. Issiqlik energiya shirkati sot mahkamasiga majburiy ijro qildirib berishni iltimos qilgan. Ijro qilguvchi kadr soqchilar to'rda tekshirish tizginli sistemasi orqali tekshirib, suyfamilik ham mehmonxonaning nomida ijro qilishga bo'ladigan mol-mulk borligini payqamagan. Dilo qatmal holatga tushib qolgan. Lekin ijroni iltimos qilguvchining inkos qilishicha, bu mehmonxona navbatda yanala normal tijorat qilibotgan bo'lib, xeridor manbasi muqim ishgan. Ijro qilguvchi kadr soqchilar naq maydonda tekshirish orqali bu mehmonxonaning tijorat jarayonida ishchi xizmatchilarning shaxsiy undidor ichkilik kodini ishlatib pul oladiganligi. Har kuni tijorat oxirlashgandan keyin ishchi xizmatchilar tijorat kirimini suyfamilik ishlatadigan undidor hisobotiga yetkazib berib, bu orqali sud mahkamasining tekshirish tizginligidan o'zini qochirib, tijorat kirimini yoshirganligini payqadi. Ali Xalq Sot Mahkemesi, Ali Xalq Taptiş Mahkemesinin hüküm kesimini icra kılmay turveliş, cinayi işler deyilolarını becerişte, kanunu tədbiqlaşqa ait bazı meseleler doğrusudaki izahatının birinci maddesi da mundaq belgilengen. İcra kıldırılguci, icrağa həmkarlışış məcburiyeti bar kişi. Kepil bolguci qatarlıq icra kılış məcburiyeti bar kişiler, Xalq Sot Mahkemesinin hüküm kesimini icra kılış ixtidarı bolsumu, icra kılmay turvalgan bolsa, Qılmışı eğir bolğanlarga cinayi işlar qanununun 313-ci maddesidegi belgilimige asasen, hüküm kesimini icra qılmay turveliş cinayeti boyca ceza beriş gerek. Bu izahatta eytilgan icra qılış mecburiyeti bar kişi təbii şəxs və orunni öz işçiga alıdu. Cunxa Xalq Cumhuriyetinin cinayi işlar qanununun 313-ci maddesi de mundaq deyilgen. Xalq sot məhkimesinin hüküm kesimlerini icra qılalaydıgan turuqluq icra qılmay turvalğanlardın Qılmışı eğir bolğanlarga 3 yıldan tövən müddətlik qamaq cəzası, tutup turup əmgək siliş cəzası berilidu, ya ki iştiraf qoyuludu. Qılmışı pəvquladı eğir bolğanlarga 3 yıldan yuqarı, 7 yıldan tövən müddətlik qamaq cəzası berilidu, qoşumca iştiraf qoyuludu. Oğrulardan aldınqı tarmaqda körsütülgən cinayətini sadır qılğanlarga iştiraf qoyuludu. Həm də bivastə cavabkar məsul xadimi və başqa bivastə cavabkarlarga Aldınqı tarmaqdaki belgilimi boyunca ceza berildi. Bu diloda suyfamilik icra qıldırılğıcı bolu sübuti bilen, mehmanxana normal ticaret qılıb atqan, ada qılış iqtidarını hazırlıqan əhvalda, kirimni yoşuruş usulu arqılıq icra qılışdan özünü qaçırğan. Bu tipik icra qılış iqtidarı bar turuqluq icra qılmay turuvilişdək icrani rəd qılış qılmışıqı təbə. Onun üstüge qılmış eğir bulub, hüküm kesimini icra qılmay turuviliş cinayetigə çetilidu. İcra qılğıcı kadr saxçılar barlıq dəlil ispat yip uçini muqumlaşdırğandın kiyin, qanun boyca suyfamiliknin hüküm kesimini icra qılmay turveliş cinayetigə çetişliq alaqadar materiallarını qunan orqınıqa ötküzüb bərgən. Qunan orqını təşürgəndin kiyin suyfamilikə dilo turğuzub təhqiqligən. Cinayi işlər cavabkarlıqını sürüşdürüş bismi tüpəylədən suyfamillik sot məhkimisi bilən təşəbbüskarlıq bilən alaqılışıb, barlıq dilo pulunu bir qətimdələ ada qıldı. Dilo onuşluq icra qılınıb, ayaqlaşdırıldı. Сот мекемесінің ижра қызметі қанун жүргізуш нопозыны қоғдайдыған, дәвады ұтып чықчыларының қанунлы хуқуқ мәнпәтіге капалеті қаладыған әң ақырқы 1 километр. Ижрадың өзін қачырдыған әр қанда қылмеш, бірдәк қанунның нопозыға етібарсыз қарғалық болып, аман қанунның қаттық жазасыға ұшырайды. İcrağı həmkarlaşış məcburiyyəti bar kişi sot məhkəməsinin xizmətiyə təşəbbüskarlıq bilən maslaşışı kərək. Əgər icra qıldırılğıcığa həmkarlaşıb məbləğini yötkivətkən, mal mülkünü yoşurğan bolsa, oxşaşla qanunğı xilaplıq qılıb cinayət ötküzüş keçirilib, münasib qanun cavabkarlıqını üstüge ilişqa toğru kelişi mümkün. İcranı iltimas qılğıcı yip uçini aktivliq bilən təminlisi boludu. Әгер ижра қылдырылғычының мал мүлкіні үшіруш, ижра қылыштың өзіні қачыруш қатарлық қылмышларыны байқыса, вақтыда сот мәккемесіге паш қылышы керек.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: жетекчилери зыяратына акырлаштырып, Бейжиң кайтып келди. Вашингтондон айрылдыган чагда Америка өкмөтүнүн жогору дарыждык амалдарлары айдырымга чыгып узутуп койду. Айдырымда 21 пай өрмөт топу этилди. Айдырымга бир сапарда жунгулук чалмылла, жунгулуклар ва чаталда окуп аткан окуучулар вакилдери жолунун ички тарапында жунгу менен Американын дөлөт байрактарын пулаңлатып, Рейс Си Цзиньпиннин зыяратынын толук муваффакиятлык болгонун кызгын табриктеди.
1: Станциябыз хабары. 9-нчы айның 25-нчы күне дөньяви тараҡҡият тәшәббүсенең 5 йыллығы юҡары дәрәжәлекләр сөзләшүгенең Берләшкән Дәүләттәр Тәшкилатының Нью-Йорктагы баш органында үткәрелде. Дәүләт рәисе Си Цзиньпин сөзләшү шығыныға тәбрик хәтте әвәтте. Си Цзиньпин мондаҡ тип күрсәтте. Тараҡият инсаният җәмиәтенең мәңгүлек темасы. Шундайла халыҡны бәхетке эрештерүшнең ачҡычы. 5 yıl ilgiri men Birleşken Devletler Teşkilatı yığınında xalqara taraqqiyat hamkorligini ilgiri sürüp, dünyanın taraqqiyat işlerini qaytadan gullandırıp, Birleşken Devletler Teşkilatının 2030-cı yıl imkoniyetlik sijil taraqqiyat qaralmasını tez amaliyleştirishki yardım berish uchun dünyavi taraqqiyat tashabbusini o'tirg'a qo'ygan edim. Xi Jinping bunularni ta'kidladi. 5 yıldan bu yan her qaysi tərəflərinin ortaq tirişçiliğində dünyavi tərəqqiyat təşəbbüsü kən köləmdə əməliyyatı göstərildi. Təşəbbüs həmkarlıq törləri 120-dən artıq dövlətdə əməliyyələşib, yıldız tartıb, çiçəkləb, meyvə verib, tərəqqiyatı birlikdə ilgir sürüş, həmkarlışıb ortaq payda ilişinin yeni səhifəsi bütüldü. Xi Jinping mundaq deyib göstərdi. Hazır dünyada 100 yıllık özgürüş tezleşip atıdı. Her qaysı devlet xalqının taraqqiyatını işğa şürüşğa bolğan arzusu texmi küçəydi. Ən çoğ taraqqi qılıb atqan devlet və yer şarının janubinin bir əzası bolğan Jongu her qaysı devletlər bilan birlikdə xalqını mərkəz qılğan taraqqiyat ideyəsində çağ turub, dünyavi taraqqiyat təşəbbüsünün çoğ qurulışı əməli buluşuğa birlikdə törtkü bolub, İmkaniyetlik sijil taraqqiyat nişani güzel arzusunu his qilgili, yetkili boladigan real manzirga aylandırıp, insoniyat taqdiri ortaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lish uchun yangi texmi zo'r tuyib qo'shishni xohlaydi.
0: Stansimiz xabari. Ulug' uzun safar Jungu ishchi dehqonlar Qizil armiyasi uzun safri g'albisining 90 yilligini xotirlash bosh temasidagi ko'rgazma 9-nji ayning 25-nji kuni Jungu xalq inqilobi harbiy muzeyida ommaga rasmiy ochib o'tildi. Ko'rgazmada ulug' uzun safar ro'yini avj oldirib, yangi davrdagi uzun safar yo'lida yaxshi minish bosh tema qilingan bo'lib, jami 7 bo'lak asosi gavda va kelgusiga nazar gavdasi tasdiqlangan. 875 мәдәният ядыкарлыгы 186 өҗәт көргәзмәсе кылынды. Буның ичидә 300дән артык мәдәният ядыкарлыгы тунҗы кытым көргәзмәсе кылынды. Көргәзмәдә яна 14 классик тарихи мәнзара яртылып, Җуңгы ичи диқканлар Кызыл армиясының улуг узун сафрының шанлык мусабисе кайты намаян кылынды. Jungu işçi dehqonlar Qızıl armiyası uzun safri g'albisining 90 yilligini xotirlash bosh temasidagi ko'rgazma asos ko'rgazma sifatida uzoqcha sirtqa ochib o'tiladi. Tomoshabinlar Jungu xalq inqilobi harbiy muzeyining undidor mulozimat nomeri orqali ekskursiya qilishni oldin kelishsa bo'ladi.
1: Stansimiz xabari. Jongchu bayramida joylar mol mazmunli faoliyatlarni o'tkazib, milliy urf-odatlarni his qilib, jam bo'lish to'g'risida paranglashdi. Әнхүй өлкісінің Тонлин шәһәре Личаушуй базарда панус вә ленталар исәлде. Саяхатчылар Жоңчу байрамы бағы сәйлесегә берип, милли өрп-адат уйылларын көрип, Чаңжаң дарьясының җанубидәге су йортының Жоңчу байрамын хис кылды. Хэйлонжаңның Харбинда 100 кылдан артык сорттагы 60 мең таштактан артык җыхар гүле мәркәзлек намаян кылынды. Шәһәр аһаллары, саяхатчылар гүл диңгызны кесип өтүп, рәңгәрәң алтын күз мәнзәрәсен Жоңчу байрамы кайфиятын ис кылды. 2026 елның 9-нчы айның 25-нчы көне Жоңгу Тяньян FAST-ның бүткәнлегенең 10 еллыгы булып, Гөйҗу Пыңтаңдагы Жоңгу Тяньян мәнзәре районы экскурсия кызгын толкынын күтүп алды. Guangxi Pinglu kanalda qatnaş başlangandan keyinki tunji Jongchu bayrami yetib keldi. Кишилер

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyümən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durgandak, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техми биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, аптап кардап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның үззәт үрміті мә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, айатыны қадырләп, үлімі амал ауырыққа сарап қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır, mən Arapat Özəncan. Dəniqlə, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

qış günü idi. Qar yığıvatdı. 20 nəfər çigra çarlığıcı bir qrupu bulub, Upran davında çigra çarlaşqınlandı. O qrupuda Nəbi bilən Nurzı Bamba idi. Bu ulanın 16-17 yaşlardaki vaxtı idi. Ula minib Upran davınığı kəygəndə qar teğimi qatıq yığıb yol miniş intayın təski düşdü. Ula 11-ci çigra bəlgesini çarlab İgiz qıya bağırdan ötü atqanda Nurzıba tuyuqsız teyilib qıya bağırdan pəski serilib getdi. Hemrahları hağıntan bulup sarasımı geçişdi. Nurzıba seyirlip 50 metre yege bağında bir arçın tutup aldı. Yani 2 metre seyirlip getken bolsa bir çonkur hağıngı çüşüp getirdi de cestinimi tapqılı bulmaydı. Xatarlık şaraitta Nurzıba'nı kutquzuş mümkün emez taqqılatdı. Ətrat başlığı Ceming'nin beş qatdı. Nurzıba'nın yeniği çüşüş mümkün emez idi. Düşken adamın mu terek çıkalışına tayin edi. Olada 50 metre yegerkidek ağamcı yok idi. Onun üstüge ciddi kutquzmasa Nurzıba'nın bərdaşıq berenmeyi kolu boşab, hangi çüşüp gedişi kaş bilen kırpikinin orlaqıdgi iş idi. Qanda qılış gerek. Nəbi kütür bağın yükni yege koyup, mən çüşümən, beşim gınimi kəs körüb, onu kutquzup çıkamən. Ölüp kəssəm o Nurzıba bilen bile öləy, dedi kəs gelik bilen. Ətrat başlığı Cemin, qaddi bulmaydı. Uyaki çüşken adam tırık çıkanmaydı. Biz başka mal tapaylı. Bu Musa, Lembo bilen alaqlaşsaq, 100 metrelik ağımcın en tez süratli bizge yetküz bəsun. Dedi buyruq tələf buzda. Nəbinin qılıqıqa heç qandaq kəp kürmüdü. Onun oy xiyali Nurzıba'da qalğan idi. Eğer keçiksə, Nurzıba bərdaşlıq berəmək, hangi çüşüb gedişi mümkün idi. Nəbi toyuqsız, taq qaplındak, iştik, çəpdəsik bilen pəski çüşüb getdi. Cemin başlıq ətrap durğalla hağından qaldı. Ola onu tolşıqım ülgürəməkəndi. Nəbinin hər bir qədimi hayat mamat üstüdü idi. O ehtiyatlan seyirlib Nurzıba'nın qeşiğe düşkəndə Nurzıba mağdur sızınıb qoli art şeyhidin acırap getişki azı qağan idi. O tezlikti köz yügürtüb Nurzıba esilib qağan şahının odlu da tağının temida baş batqıdək bir kamanı ködü. O, yenideki çox çeyip durgan taşını mehkem tutup, pembelen barlı ırgıp kamarğı dəsidi. Elimi yaxşı kamar katkan tağcınısı bulup, naydı mustahkem idi. Nəbi özünü dağsı bilip, Nurzıba'ğı kolunu uzutup, Nurzıba, bərdaşlıq bəgin, mən kəldim, dedi de, kızının kolunu beğiştin kapla kılıp tutup, özüge tatdi. Kızının zılva bəsdi, Nəbi dəsap durgan kamarğı kəldi. Kız, Bayan Nəbinin avazdan bir ümitni hiss qılğan bolsa mı, lekin onun da gap qığıcılık madar qalmağan idi. O bəkli qoqıb ketgan bolup toxtamay titrəkdi. Yüzləri kökürüb, qolunun barmaqları qanab ketgan idi. Gözləri üçəydə qalğan şamdak pıldırlab duratdı. Bunu görüb Nəbinin köngdü bir qısmını bulup yürəki etişib getdi. Nurzıba özünü Nəbinin yenidə görüb, onunmu düşünmü bu dəplik qaldı. Ulanın tanıqları bir-birge urulub duratdı. Bək qoqıb getgeşke Nurzıba'nın tılları gəpki kəmmək batatdı. Fakat bulaqdak yoğan gözlerden taramlap yaş tökülməkdi idi. Xatırcan boğun, seni bu yerden çoxum saxsalamat elib çıxımən, dedi Nəbi onunla təsəlli verib. Bu gəp bilən bir illik iqim kızının bədinigi tarıp, bir dilli bədini kızıb getkendək tuyuldu. Nəbi onu qoltuğundan tutup,

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq, mənivi cəhətdə mul uzuqluqı iqib oldu. Öz duruşluq zaman və maqan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili turmuşu üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral nomlıq romanı anlatımız. Yaqtırıb anlaşanlarını ümid qılımız.